0: Så er det jo det musikalske også som kan gjøre at det kan være en berikende kveld.
1: Absolutt en berikende kveld, ja. Det legger vi opp til. Og det er så mange flotte lokale artister som har sagt ja til å bidra i det her.
0: Ja vel. Det lokale utøvere ut av musikk og sang, eller er det noe? Er det noen som kommer utenbygds fra for de forskjellige kirken da? Som
1: Nei, det er lokale krefter.
0: Det er lokale krefter,
1: ja. Det er det vi har lagt opp til. Ja, ja, og, men vi har jo veldig mange dyktige lokale utøvere, det må jeg få lov å si.
0: Ja, det er jo hvertfall sikkert at du har rett i.
1: Så det duker for fine konserter rundt omkring på Helgeland, det er det.
0: Og så står det at billettprisen den er kroner 200.
1: Og vi har tatt billettprisen til 200. Ja. Og så er det jo sånn at de som er medlem i Leve Helgeland, de går gratis, og unge under 12 år går gratis.
0: Ja, her står det at... Og så tar dere VIPs, kontant og kort.
1: Da gjør vi. Og så trekkes det en liten oppmerksomhet på billett. Inngangsbilletten.
0: Ja, vel.
1: Ja, det bare så. Som en liten artig ting.
0: Akkurat, ja, men det... Nei, men jeg får noen tro og håpe at nå skal du foregå inne og folk kommer nå ofte til kirka med biler nå. Det er nå slutt med at de kjører med hest, men det er noe trivelig at det er litt oppholdsvær nå, det skal nå skje, så.
1: Ja, det melder jo fint vær i på torsdagskvelden, så det må vi tro av.
0: Nei, gjør det det, ja vel. Ja. Det var jo en glad nyhet. Nei, men jeg vet ikke, har du noe mer du gjerne vil ha formidlet som jeg har nå i min enfoldighet ikke kommet på sport om?
1: Nei, egentlig ikke, men jeg vil si tusen takk for at jeg ble invitert til å komme på radioen i kveld. Det var veldig fint av dere.
0: Nei, men det var jo det som vi sett nå her før. Det kan jo være litt tidligere å ikke bare sette og spille mer eller mindre hørverdige plater, og så det er noe i hvert fall helt sikkert at det skulle noe bare mankes, og det var jo...
1: Bra dere fanget opp arrangementet og vil ta det med inn.
0: Ja da. Så, nei, men da, hva du skal være hans gjør?
1: Jeg skal være i Dolstadkirka. Det blir nærmest meg som rent geografisk. Jeg bor på Trofors.
0: Ja. Men du, jeg hører jo på deg at du var en meget trivelig menneske, så jeg regner kanskje med utifra navnet at du kommer fra Bardal.
1: Kommer fra Bardal opprinnelig, ja.
0: Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja. Neida, men da sier jeg bare tusen takk for en hyggelig informasjon, og så får du ha en fin kveld, og så må du ha en fin dag på konserten.
1: Takk skal du ha, og ha en fortsatt fin kveld i dere også.
0: Takk skal du ha for det.
1: Ha det godt.

0: Det var hun, Connie Francis, en amerikansk sangerinne som er nå gått bort for en del år siden, men nå har hun etter min smak en del greie og fine melodier, og her sjung hun My Happiness. Ja, nå har jeg vært en tur på Hemnesberget, og det er jo veldig mye interessante og trivelige folk å kunne treffe på. Og jeg fikk noen lov å treffe på flere som var villige til å ta litt betraktninger på korgradoen eller på opptakeren her. Så jeg har sendinger på fredag også, og da blir det også personer som har opplevd mye gjennom sitt mer eller mindre lange liv, som vi skal nå sende. Men denne gangen så treffet jeg en hyggelig mann. Han heter Torbjørn Skjæran, og han sa seg veldig til å sette seg ned og ta en liten prat med meg. Så nå får vi høre hva han kan fortelle oss. Jeg er fremdeles på Hemnesberget, og jeg har fått lov til å treffe en herremann. Han har samme hårfarge som meg, så vi er begge litt grå i håret. Du får nå fortelle hva du heter.
1: Ja, jeg heter Torbjørn Skjæran, og jeg har Skjæran slekta her på Hemnesberget. Og,
0: ja.
1: Og hårfargen skyldes jo at jeg har kommet i en hederlig alder på 83 år.
0: Ja, men du er sprek, som du har en veldig lett kropp, og du er spenstig, og det, så det ser ut som livet har ført, oppført seg fint med deg.
1: Ja, og så tror jeg kanskje jeg har prøvd å holde kroppen i orden ifra jeg var bitteliten, og det har gitt kroppen et godt grunnlag. Ja.
0: Og du er født på Hemnesberget.
1: Ja da, jeg er født ned på det vi kallte for Skjæran ved Skyen i gamle dager. Det er omtrent der som Natre ligger nå, den vindusfabrikken.
0: Ja vel.
1: Der vokste jeg jo opp ifra til jeg var 6 år der, og helt ned i fjæra, og var, sprang rundt og var til plage for mora mi som skulle være sur på meg.
0: Men du var tidlig vant å balansere på både sleipe stokker og kanskje litt på isflak?
1: Ja, vi var tidlig ute. Det var vel kanskje etter at vi var 6 år, men da var det jo å drive og springe på tømmeret, som vi sa, på sagbruket.
0: Ja.
1: Og det med våren og isen kom fra Elsfjorden, det var jo en stor utfordring å finne de rette isflakene og komme seg ut fra land, og så knakk dem, og så måtte du hoppe på det største. Det var risikabelt, men det var ingen drukna.
0: Nei, men da må man jo si at det gikk bra da.
1: Ja.
0: Ja vel, så du, er du i en stor søskenflokk?
1: Ja, vi var 4 brødre. Ivar var 4 år eldre enn meg, og så kom vi på min rad og rekke med meg da som nummer 2, og Gunnar som nummer 3, og Kjell som nummer 4. Så vi var 4 kurver som herjet med ja, mamma.
0: Akkurat. Og når du ser noe i voksen alder tilbake på oppveksten, var det en god oppvekst på Hemnes?
1: Ja, det var en fantastisk god oppvekst, og det tror jeg mange i ungdommen i dag kunne misunne meg at jeg hadde en sånn fantastisk fint. Det er jo ikke sånn som i dag at ungene kommer hjem og setter seg ned med mobiltelefonen, og bare vi var jo bare å hekse i oss mat, og så forsvant vi ut, og det var jo aldri spørsmål om hva vi skulle, eller hva vi skulle gjøre. Mamma og pappa visste jo at vi kom hjem når vi var sulten, trøtt og sulten, så enkelt var det. Og da brukte vi jo den tida til praktiske ting, og lærte oss å gjøre praktiske ting i den oppveksten. Vi bygde hytte i skogen, og vi herjet og laget flåte, og vi etter hvert fikk låne båter, og etter hvert båter med motor og greier. Og det var en helt annen
0: oppvekst. Så dere fikk mange ord lek under ansvar?
1: Ja, det var lek under ansvar, men det var under vårt eget ansvar.
0: Ja, men da fikk dere det med dere fra Ja. Nærmest morsmelka at dere... Det var ikke noen voksne som stod og sa at nei, det må dere ikke gjøre. Dere måtte finne ut at den der det var ikke så smart.
1: Nei, det var ikke det. Men det er klart, det var jo sikkert litt villere enn mange andre. For mamma fortalte jo at hun måtte jo, jeg var bonde nede i fjæra, og hun skulle prøve å holde styr på meg med å henge på meg i bjølle for å høre hva det var. Men plutselig så var det slutt på bjøllelyden, og da og fant meg da i veien så langt ute i skyen at bjølle var under vatten.
0: Men kanskje det var da at du fant ut at du likte den der bjellelyden, for at ditt første yrke var jo i forbindelse med bjelle og dyr.
1: Ja da, det var det, og det var jo etter at vi hadde flyttet til Svensbyen da. Det gjorde jo da som seksåring så flyttet vi fra Skjæranskyen og opp i Svensbyen.
0: Ja.
1: Og det var jo et fantastisk liv med masse unger. Vi var faktisk en 40 unger i Svensbyen som lekte i lag der oppe. Ja. Og utviklet mange leker og hadde det veldig fint.
0: Ja.
1: Men jeg hadde jo litt lyst å kanskje tjene litt grann penger og gjøre litt andre ting. Og derfor var det jo at jeg, som du spør om, spurte han pappa om ikke jeg kunne få lov å være gjetergutt. For han har vært gjetergutt da han var 8, 10, 9 år.
0: Åja!
1: Men jeg var jo 10 år da, og da ga han meg lov til det. Og det var jo en naturlig plass å gjette på. Det var jo i Innegården på Brengberget, som var en del av familiegården min. Han bestefar, Ivar Oskjæran, han kom fra Brengberget, Innegården.
0: Ja, ja, vel, ja. Ivar Olsen, Brengberget. Det var han derifra, ja.
1: Ja da, så jeg for jo dit, og der var jo i tre somre var jeg der, og det var ganske tøft, men jeg synes det var artig det å stå opp klokka 6 om morgenen og jobbe til klokka 6 om ettermiddagen som 10-åring.
0: Ja, det må du snakke om. Var det sånn at gjett dere dyrene i marsje, eller var dere med dem og hentet dem til kveldfjøsen? Eller?
1: Nei, jeg var med og hentet dem til kveldfjøsen. De gikk fritt.
0: Oh, ja.
1: Og det gikk jo som regel bra. Jeg fant dem jo som regel, men det var jo en gang, da fant jeg ikke dem. Da hadde de gått rundt hele fjellet og var kommet ned i strømmen. Så,
0: oh.
1: Så da hadde vi litt problemer, men...
0: Var det sopptid da, kanskje?
1: Ja, det var det også, ja. Så det var svarelig. Men jeg var jo etter hvert mer med i... Det var jo Anna som ble stor i jobben. Ja. Jeg var jo... Jeg fikk jo egen jobb og greier som 11-åring og var med, så...
0: Var det noe landskaper slåmaskin da, der, eller?
1: Ja da, vi hadde noen gjorde det der, som vi hadde en slåmaskin som brukte hesten til å trekke og det. Men ellers var det jo sånn jordslott opp i skogen overalt. Vi var jo nesten på fjellet og
0: slå. Utengslott altså.
1: Ja, og så hadde jo da naust nede i fjæra, og det var jo også en jobb jeg hadde en 2-3 ganger i vekk av springene og hentet noen saltøver som stod i tunne
0: og tunne,
1: skulle ha til middag da.
0: Er det mange høydemeter fra fjæra? Altså?
1: Nei, jeg vil tippe at det kan være en 150 høydemeter opp. Men det gikk fort og gærlig, for jeg var jo for og sprang i barføtteren bestandig der jeg jobbet, og tror han Elling Elvebakk, som var drev gården, han tok jo 10 en gang, og han fant ut at jeg brukte 8 minutter fra jeg startet fra gården og til jeg var tilbake med øver, så det gikk skikkelig bra.
0: Og da vil jeg tro at med andre ord at du er i stand til å kvete en jobb.
1: Ja, det lærte jeg ganske fort.
0: Skal du deg på pekvingene noen gang?
1: Ja, det gjorde jeg også, men jeg lærte jo fort at jeg ganske for å unngå det.
0: Ja, ja.
1: Men jeg var jo litt spent på, husker jeg første året, det var jo ikke lønn for det der, for jeg har jo aldri hatt penger. Det var jo å slåss for å få 1 krona til å gå på kino den gangen. Og visste jo at han førre gjeteren har fått 35 kroner for den sommeren han har vært.
0: Ja, sommeren var det ifra de slept ut dyrene og til høsten kom, eller?
1: Nei, jobben min var fra første dag, det var skoleferie, til siste dag før skolen begynte.
0: Åja, så det var det, ja.
1: Det var min jobbperiode.
0: Ja, akkurat.
1: Og jeg husker jo, jeg var jo kjempeimponert da. Jeg fikk en grønn papirlapp, en 50 kroner. For den sommeren, det var mye mer enn jeg hadde regnet med da.
0: Åh, ja, sier du det, det var jo...
1: Men jeg, og jeg var jo litt stolt når jeg kom hjem til han pappa med den der grønne papirlappen og spurte om jeg kunne få disponere det sånn som jeg hadde tenkt, og ja da.
0: Forsvann det da på bakeriet da, eller?
1: Det var det jeg ikke gjorde, og det tror jeg imponerte han, for han sa jo at jeg måtte bruke det fornuftig. Jeg gikk i Hemnes Sparebank og kjøpte en statsobligasjon. For 50 kroner, en gullfisk.
0: Du verden.
1: Og det var fordi at jeg hadde lest om det der, at etter 10 år så fikk jeg tilbakebetalt pengene. Og hvert år var det låtrekning, så jeg vant 200 kroner. Og den to år etterpå, så jeg
0: har vært.
1: Det er vel den beste investeringen jeg har gjort, til tross for at jeg har vært med på mye kunnskap.
0: Ja, men det er ikke mange ungdommer som har sett såpass langt frem i tiden at de investerte. Det vet du noe med meg selv, det ble ofte investert i ting som smakte godt, eller kino, eller hva?
1: Nei, det var jo litt spesielt, jeg tror jeg. Tenk litt tilbake, jeg var litt sånn mer konsentrert kanskje om både penger og det. Eller.
0: Har du vært flink med penger?
1: Ja, det har jeg vært. Ja. Jeg har vært veldig flink med penger, og jeg tror det fikk greier på hjemme. Vi hadde ikke noen penger. Pappa var syk når jeg oppvekste ned til krigen, og satt jo krigsfangenskap. Kom hjemme og var syk, og vi hadde ikke penger. Vi hadde ikke penger å kjøpe gave til mamma en gang til jul og bursdager. Så vi laget gave, klippte fra skoesker og skrev.
0: Åja, så det var...
1: Vi hadde små kår, og det var også sikkert en av tingene som gjorde at jeg var veldig bevisst når jeg hadde muligheten å få tak i penger.
0: Ja, så den jobben du har, ser du tilbake på den som en positiv ting?
1: Ja, det var veldig positivt. Jeg synes det har virkelig unnt mange unge da å kunne ha fått gjort noe lignende, ja. Så at de kunne ha kommet seg i arbeid, kommet seg ut og gjort virkelig fornuftig, praktiske ting. Men sånn er jo ikke livet i dag.
0: Nei, det er jo en del ting som har vært til forandret opp i øynene nå, så. Men karriere og sånt, holder du deg selv med det, eller hva?
1: Ja, nei, jeg fikk jo noe, de leverte jo ull til sånne spinneri,
0: ja,
1: og jeg fikk jo til og med, i tillegg til femtelappen, husker jeg, fikk jo tøy til i buksa, da, så det var en del av
0: oppgjørelse. Ja, vel, ja.
1: Og fikk godt betalt.
0: Ja, det hører jeg, og så kom du tilbake til Hemnes.
1: Da kom jeg tilbake, ja da, jeg var jo faktisk bare på Hemnes to lørdager. Vi var og selgte smør og greier som jeg selv har vært med og produsert der borte. Men vi var borte hele sommeren, jeg var ikke hjemme i det hele tatt i løpet av hele sommeren. Neida, jeg kom nå hjem, og etter hvert som årene seg på, så kom jeg jo mer i ungdomsalderen da, og skjønte jo at det kunne være greit å jobbe og tjene litt penger. Og i og med at jeg hadde jobbet hardt og kroppen var fin, så fikk jeg jo lov da, og som pappa som drev med tømmersleping og tømmerarbeid og det, og var med på en del ting, og det nevnte jeg jo en annen gang i Radio Korgen at jeg var med på tok imot tømmer og på Korgen. Og
0: ja da, det var mange. Du fikk en fin tilbakemelding at de syntes det var til at du lå jo i Korskyen, eller lå jo der og med lense, og så tog imot tømmeret, så kom de gjennom elva.
1: Ja da, og den der tømmerslepingen, for han, pappa fant ut at jeg var egentlig et godt mannskap å ha ombord, så, og jeg trivdes jo veldig godt ombord i skøytene, han i MS Fram, som den heter. Og vi hadde jo allerede som kørvunga, var vi jo vant til å låne båter med innebordsmotor, så jeg tror ikke det var mer enn en 13-14 år da, første gangen jeg fikk lån, skjøyte alene, vi for ut på tur med kompiser
0: Åja, så var du skipper altså?
1: Ja, det var jeg skipper, ja. Men det var noe etter at jeg hadde, første gangen jeg skulle prøve meg å legge til kaj, det gikk ikke helt bra inn i Elsfjorden da. Da pappa sa, det var greit, nå skal du få prøve, og han sto på bakken med bossaken klar til å gå en kaj, og da hadde vi sånn vribar propeller, og det var ikke så enkelt, det var fire omdreininger med et ratt før vi fra fullt forhold.
0: Åja, det var ja, vel,
1: altså. Og du var kommet kommer halvveis med to omdreninger, så var du nøytral, og så skulle du ha to omdreninger til, men jeg snurde de to omdreninger feil vei og pløyde rett inn i kajet, så...
0: Var det noe skade på
1: båten? Nei, det var vel ikke mye skade på båten, jeg tror vi hadde en liten skade på kajet, men det gikk et år før jeg fikk prøve,
0: ja. Ja, ja, men det var... Det var vel, man moden nå, så man har prøvd det en gang, så ser man at man ikke er spesialist med en gang. Ja.
1: Men det var jo det var veldig bra at de jobbene jeg hadde om sommeren, det var jo, jeg tjente mye penger, for det var jo arbeidstid, det var jo ikke 7,5 time, det var jo jobbet jo på flo og fjære, og ja, kunne jo jobbe opp til 15 timer i noen døgn der. Så det har vært...
0: Da, var det han, din far som betalte deg da, eller var
1: ja, han var jo lønnet av Helgeland Skogeilag ja, og sagbruket på hennes, ja. Så det var jo de som betalte, men var jo registrert som hans arbeidstakere.
0: Ja,
1: og det gjorde jo at jeg satt jo faktisk med en del penger, og det var jo litt spennende når det gikk da liksom i barndommen, startet på skole da, på realskolen. For da hadde jo jeg, når jeg var fullt 16 år, da hadde jo jeg penger til å kjøpe meg en liten lettverks motorsykkel. Og kjørt på med motorsykkel på skolen den siste våren gikk på realskolen.
0: Det var jo,
1: da var jeg konge på høyen altså.
0: Og, ja, det var vel ikke så vanskelig å få tak i eksosrypet da?
1: Nei, det var jo det som var litt av poenget, og de fineste eksosrypene, de kom fra Korgen, så da fikk jeg skikkelig sjans.
0: Det hører dere da med i Korgen.
1: Det var noen, jeg husker jo ikke minst hva som ble kalt for Hemnes Brigitte Bardot, det, hun ble eksosryp hos meg.
0: Å, du verden, ja vel, ja, ja. Det er kanskje noen som vet annet om det innerst nå, men...
1: Men vi hadde jo i den tiden før, jeg hadde lyst til å nevne en ting til. Det var jo før liksom, jeg kom i realskoletiden, så var vi jo aktive i Svensbyen, og vi stiftet gutteklubben Lyn.
0: Lyn?
1: Gutteklubben Lyn,
0: kanskje. Ja vel, ja.
1: Og det var min eldste bror som egentlig tok initiativet til det. Men det var et spennende prosjekt. Vi skulle jo først egentlig ha sirkus nede i skogen, for det hadde de oppe på Burma, de ungdommene som var der, de var flinke og hadde sirkus Burma.
0: Oh, ja.
1: Og der skulle vi kopiere, og vi skulle ta med, skulle introdusere åpningen på det, det skulle være med hesten til han, onkel Paul, da. Paul på skjærene. Men så fikk vi ikke lånt hesten. Og da ble det jo nedtur, da måtte vi jo begynne å lure på hva vi skulle bruke, det er sirkusarenaen vi opparbeid, hva vi skulle bruke.
0: Så da laget jeg en runding da?
1: Nei, jeg laget et fint nede i Svensbyskogen, en nydelig fin plass mellom noen hågene nede der, og så fant vi ut at da måtte vi bygge klubbhytte.
0: Ja vel.
1: Og det ble et spennende prosjekt, jeg ble jo med i en delegasjon, vi spurte jo hans sambruksbestyrer om vi kunne få materiale til å bygge klubbhytte. Ja, han lurte på om vi hadde penger da. Det hadde vi jo ikke. Det ble jo jaget hjem da. Men vi ga oss jo ikke og tenkte det var noe trist der. Og så var vi nå ute på høsten når stormen kom og så en blåst materiale i skyen.
0: Åja, så var det
1: bra. Jeg tror vi kanskje hjalp stormen litt grann da.
0: Sånn, ja, akkurat.
1: Så det rak jo land inn i fjæra lenger inn, og da var jo vi og berget noe der, og bare fikk det på land oppe i skogen litt grann, og så spurte vi om, det lå noe litt igjen, spurte vi om vi kunne, på en ny henvendelse, om vi kunne få den materialen som har røket land, sånn. var jo sjekket og fant ut, det var ikke så mye som vi fikk, og da hadde vi material nok til å bygge
2: hytte. Så det var et reisverk da, med bordvegger da?
1: 2 ganger 3 meter med inngangsdør mot sør og vindu mot nord, og husker godt vi hadde eget regnskap til hyttebyggingen. Det var en post i regnskapet på hytta. Vi fikk jo hos foreldrene våre det vi trengte av takpappa og litt
2: sånn. Spikar kanskje
1: også. Spikar fikk vi også. Det eneste vi måtte kjøpe, det var et henglås. Til 2,75 kroner, det stod var postert i
2: regnskapet. Åja, så det var eget rubrikk for de utgifter. Ja vel, var den i bruk denne?
1: Ja, den var jo lenge i bruk, og vi hadde jo også i gutteklubben lyd. Vi var på ture, vi var på mange fantastiske ture. Vi lå og kunne ligge i veka ut på Jodalen, og vi var på fjell, og vi fant grotta oppe på Hemnesfjell, og for på teltture. Meget aktiv klubb, og hytta ble jo brukt. Og så hadde vi fotballlag. Lyd var et av 3 fotballlag som ble videreført til de som var litt yngre guttunga, de overtok det der. Det var drakta, og det var kamp.
2: Du verden, det var jo nesten profesjonelt.
1: Ja, det var nesten profesjonelt, så det var veldig
2: fint. De kampene, hva var det mot lokale her på Hemnesberg?
1: De viktigste kampene kom etter at jeg gikk videre og forlot Hemnes. Da har jeg snakket med de som var etterpå, Stein Dahlberg og Åge Karlsen, og de som var med på det laget, de hadde store kamper og turneringer, og det var veldig, veldig proft.
2: Kunne vi sikkert et veldig godt

0: Dere tre kvart nå, så du ble litt eldre.
1: Ja, da var det jo at jeg begynte å tenke litt grann videre. Jeg tror det var broderen av Gunnar, som var et år yngre, som fikk meg til å begynne å tenke på ingeniørutdannelse. Han var bestemt på å utdanne seg til maskiningeniør, og da fant jeg ut at det hørtes ikke så dumt ut. Og da fant jeg ut at jeg hadde jo litt praksis fra maskinen. Jeg arbeidet ombord i skøyta, det var det eneste jeg hadde, men jeg trengte mer praksis for å komme inn da på det første kullet på tre år i teknisk skole. Det var målet mitt. Så da fant jeg ut at jeg skulle ta meg en tur til sjøs som maskingutt, og var ute et år og fikk jo da 12 måneder praksis.
0: I utenriks.
1: Vi gikk med biltransport fra Tyskland til USA og gjennom Panama-kanalen og Los Angeles og San Francisco. Så vi fikk oppleve det. Veldig mye spennende. Så opplevde liksom livet på sjøen. Det var jo litt tøffere enn det som er på landjord. Det kjennes gjerne. Så da jeg var ferdig med det, var det rett på yrkesskolen for å få nye 12 måneders praksis. Jeg gikk på yrkesskolen på Mo der, og da var det jo allerede bare over sommeren, så hadde jeg heller, fikk jo beskjed da på våren og sommeren at jeg var kommet inn i den første maskinklassen på Trondheim tekniske skole. Og det var en treårig skole, så da forlot jeg Hemnes. Og jeg husker godt hva pappa sa. Pappa var en sindig mann. Han sa det siste han sa før jeg for med kofferten av gårde, det var at Torbjørn sa han, må du huske på at du skal oppføre deg ordentlig og få en god utdannelse, og du skal gjøre deg godt på skolen, men du skal ikke glemme å leve.
0: Ja, det var viktige ord.
1: Ja, det var veldig viktig, og det tror jeg har levd opp til. Det har jeg nå gjort før det, og etterpå. Så den kombinasjonen av det å gjøre en god jobb på skolen og ha det artig i et fantastisk miljø der, det var sterkt.
0: Og da fikk du deg selvfølgelig hybel i Trondheim?
1: Ja da, jeg bodde på hybel og hadde en fin hybel, og vi hadde fantastiske klassekamerater. Det var et sterkt miljø. Det var så sterkt at vi hadde femårige jubileumsfester. Vi hadde faktisk 50-årsjubileum.
0: Hadde det, ja.
1: 50 år etter at vi tok eksamen. Og da var det var bare tre stykker som ikke stilte opp. De var for syke for å kunne reise.
0: Åja, sier du det? Skoletida i Trondheim, den ser du tilbake med.
1: Ja da, og det var ferdig med eksamen, så hadde jeg jo bare å begynne å tenke på jobb, og det var den første jobben jeg fikk, og som jeg søkte på og fikk, og det var på Siemens i Trondheim.
0: Ja vel, ja.
1: De var i ferd med å bygge opp en elektrovarmefabrikk for å lage varmeovner, og da ble jeg ansatt der for å bygge opp et planleggingsavdeling til den produksjonen. Det var ingen som hadde vært borte i øyet, og slett ikke jeg da.
0: Åja, en planleggingsavdeling?
1: Ja, for å planlegge produksjonen fra innkjøp og lagerhold og alt, og det var en kjempespennende, men kjempetøff jobb. Så der var jeg jo tre år der, og da hoppet jeg over til en annen bedrift i Trondheim som heter Nobø Fabrikker, som opprinnelig hadde navnet Norsk Bøttefabrikk, og der hadde navnet Nobø.
0: Ja, vel, ja.
1: Jeg lå ut på lade og produserte forskjellige ting, bildeler, men kontormøbler i stål var de store produktene, og der fikk jo gleden av å være i tre år der også, og god jobb og godt betalt og i et godt miljø, og følte at nå hadde jeg god kompetanse, og til og med også da i den Nobø-tida var med, jobbet litt i salgsavdeling med salgsplanlegging og fikk litt smart på det her med markedet og så videre.
0: Ja, markedsføring og
1: Det gjorde jo at jeg til hvert sammen med en kollega som jobbet der, som også var nordfra, begynte å snakke

0: litt om at å starte egen bedrift og bli industrigründer.
1: Ja vel.
0: Og det var en en frisk tanke, og etter mange år da å gi, så ja, det blir jo et, skal vi si, 8-10 år med ansatt situasjon på jobb. Så startet vi opp den første industribedriften som heter Hepro. Det stod for helseprosjektet, så vi forkortet til Hepro. Og det var en bedrift som startet i Bodø og endte opp i Saltdalen, og utviklet og produserte deler for fysisk funksjonshemmede. Og ja, den bedriften ligger fremdeles i Saltdalen og har vel 100 ansatte, og i dag
1: Rognan, ja vel.
0: Og går kjempebra.
1: Og det var jo, ja.
0: Men jeg solgte meg ut tidlig på den, og da var det jo bare å hoppe på et nytt prosjekt. Og det var jo det ble jo det prosjektet som jeg kanskje mest stolt av når det gjelder produkter. Det Easy Roller, den første rullestol i plast som vi utviklet og først produsert på her på hjemme her på Hemnes, med kappa rør og limt ihop og laget en komplett stol i plast. Men målet var jo å få den moderne produsert, og det klarte vi etter 5-6 år etterpå. Da klarte vi å finansiere og gå over til å bygge med verktøyproduserte deler og rammer og det hele. Og fikk den nye modellen som nå brukes på flyplasser og sykehus og i en del bassenger. Ja. Easy Roller, som er et veldig spennende og veldig bra produkt.
1: Naturlig nok så blir du nok så engasjert når du forteller om det her, og vi skal komme tilbake til det, men når var du treffet din kjære frue?
0: Ja, det var jo midt i denne fasen, og jeg hadde jo et ekteskap fra Trondheim som gikk gærent, og det var vel fordi at jeg var for opptatt med reisevirksomhet og sånt.
1: Jobben tok mye tid.
0: Ja, jobben tok mye tid, men klarte ikke å forhindre det, og da møtte jeg jo tilfeldigvis Dagny Thoresen, Hemnesjente, som jeg hadde veldig sans for når vi vokste opp. En fresk jente som hadde vært i samme situasjon og utdannet seg og skulle starte hudpleie. Og hun måtte også innse at det familielivet hennes var slutt. Så vi slo oss på lag og dro til Jamaica og gifte oss og opplevde den drømmen som hun hadde.
1: Ja, så dere honeymoon-dagene på Jamaica?
0: Ja, det. Hun var så opptatt av at Harry ville ha fått det, så hun ville til Jamaica, om du ikke var med. Så først var det jo en liten kjærlighetstur, og da skjønte vi jo at her var det bare å slå seg ihop.
1: Ja, vel.
0: Jeg hadde jo et bra hus i Oslo da allerede.
1: Ja, så da hadde du hus i Oslo?
0: Ja, jeg hadde hus i Oslo, og så etter at vi var gift, så kunne hun flytte i lag med meg, og da flyttet hun til Oslo, og da startet hun med hudpleie i Oslo, og hun var gründer hun også, altså, men på hudpleiefronten, så vi var jo to gründere som slo oss ihop, på et heftig liv.
1: Men tydeligvis, jeg ser jo på deg nå, din frue er jo her på sykehjemmet, men ser jo at dere er veldig glad i hverandre ennå.
0: Ja, vi er det. Hun fikk dessverre en svulst på hjernen som har gjort at hun fysisk funksjonshemmet venstre side er borte, og det er veldig trist. Men jeg har bestemt meg for å ha et godt liv i Lammo, så jeg er oppe her hver dag og et par timer og spiser middag, og vi drikker kaffe i lag og prate om gamle dager, og en kjæreste i høy alder.
1: Det vet jeg at du er, og ser at hun, og det vet jeg også. Og som sagt, det er jo lett å se at du er glad i henne.
0: Ja, det legger ikke skjult.
1: Men nå har du flyttet litt grann igjen på deg.
0: Ja da, vi ble jo, i og med at det skjedde med Dagny, og mens vi var i Oslo, var klar over at det her var at hun måtte gi seg, og jeg ønsket jo også å begynne å trekke meg tilbake for at vi kunne leve et litt roligere liv, så bestemte vi oss for å flytte hjem begge to. Vi vandret oss herifra. Og vi fikk jo kjøpt et gamle Eilertsen-hus i Sørlandsveien 50 her.
1: Der var jeg mye når jeg var unge, for at han gammel Eilertsen, så ja. Han har en sønn som heter Arthur Eilertsen. Yes. Han ble gift med tante mi.
0: Åja, så du kjent litt
1: her. Jeg var bestandig, fra en bil, det har vi jo aldri hjemme, så jeg var bestandig og sommeren så var han en tur og så godt han... Edvard,
0: ja.
1: Og da var jeg med, og jeg minnes det var bare en ting som jeg fikk beskjed om når jeg var med dit, at jeg måtte ikke fare og plukke på, for han har sånn gullregn i...
0: Ja,
1: ja.
0: Det hørte jeg om. Det var ikke der når vi...
1: Åja, det var ikke der, nei.
0: Gullregnet var borte, men... Ja. Men en del av ripstrøene og buskene, og det var der, og kirsebærtreet, ja. Og det hele, så... Så vi var veldig heldige som fikk det huset, og at det hadde Dagny da som kunne innrede, hun var veldig flink, hun skulle ha vært interiøret, ikke det? Ja, det var helt fantastisk. Jo, men vi fikk et fantastisk hjem, men når etter noen år når det var klart at hun ikke kunne være hjemme, hun fikk beskjed fra hjemmesykepleien, og det her, hvis hun skulle overleve, så måtte hun komme seg opp på sykehjemmet. Og da ble det for tungt for meg å sitte med det, så... Da tok jeg, gjorde rett og slett en beslutning om at vi skulle selge huset. Mm. Og så fikk jeg meg en veldig, veldig praktisk leilighet ute på sentrum på hotelloftet. Ja. Som jeg bor og har det godt. Men det er jo med, jeg har jo overskudd.
1: Nei, i høyeste grad, du er jo... Med det meste, og du er jo engasjert veldig i Hemnes historie og historie rundt her i området.
0: Ja, det har jeg gjort. Det var vel noe av det første som jeg var opptatt av, og at vi må begynne å få frem den gamle Hemnes historien, den kulturhistorien. Ja. Det er jo, vi sitter jo på en kulturhistorie som er så rik og så stor at det må komme frem den dagen vi klare å få til litt reisliv her, så må det bli en av de tingene vi må få frem. Gamle kirkehistorier, handelshistorier, båtbyggerhistorier, og alle de her tingene må vi klare å formidle til de turisterne som etter hvert kan komme hit. Vi må legge til rette for det.
1: Det har du gjort en kjempejobb, for du er jo en meget engasjert og kunnskapsrik person, så jeg har jo vært på noen møter, det er jo, du har jo veldig ofte om ikke bestandig et innlegg som er veldig interessant å høre.
0: Ja, jeg har jo lyst til å være med på det, klart det er jo begrensningen når man blir såpass gammel og det, men jeg har jo lyst til å være med, så jeg prøver å holde meg i såpass bra fysisk form at jeg klarer å være med i noen av foreningene. Vi har jo 16 frivillige foreninger. På hennes. Ja, ja. Jeg er med i en del av det, og med i på noen overbygning over de som vi kaller for tettstedsutvalget, som prøver å koordinere det. Og det er veldig spennende å se at de foreningene utvikler seg, de klarer å få tak i penger til prosjekter, og vi har klart å utvikle et flott miljø her på hennes.
1: Men sett i det perspektivet, jeg regner med at du var ikke ubetinget glad for at ferja skulle legges ned.
0: Nei, det var vel den største kampen jeg har vært med på her. Det var jo at vi prøvde å slåss og skjønte jo at til og med de politiske partiene i kommuner gikk inn for det. Vi la jo frem en kalkyle som visste at vi kunne bygge, oppgradere veien fra Morsjøen til Leirfjord med ny tunnel og ny vei. Vi kunne oppgradere veien til Leirvika, fortsette veien til Sunne, bru over Sunne, og koble oss inn på det. Og enda kunne vi komme 150 millioner under det som var kalkyl. Og det når vi ikke klarte å få forståelse for det en gang, så jeg veldig skuffet over det som skjedde.
1: Ja, det kan jeg tenke meg til, men det var vel også en kongstanke at den avdøde Christian Breivik.
0: Ja, han hadde jo den samme tanken tidligere, det var jo den, jeg, ja. Men det var jo det som var at vi vurderte å se på den muligheten, ja. Og den var jo kølåpen for å gjøre det, men det var det. Det var jo politisk bestemt at man skulle kjøre det. Og jeg synes jo det var en stor feil at man ikke vurderte hele Helgeland og så på den fremtidige strukturen for veier, og det, da tror jeg hadde man gjort det da, så hadde vi hatt ferjeforbindelse fra Leirvika til Hemnes, og kanskje et ferjekai i Utskarpen også, og fått bort mye av problematikken.
1: Trekant.
0: Nå skal vi prøve å gjøre det på en annen måte, og vi har nå etter hvert med i Hemnes Båtbygge Historiske Forening og Remi Kjetil, og prøve å bruke den til kanskje litt sånn reiselivstrafikk i den trekantruta.
1: Ja vel, ja, for det gikk jo vel, jeg vet ikke, daglige skjøter som kom fra Bardal og gikk til...
0: Ja, det var jo Ninni og Thomas Mathisen som var min nabo i Svensbyen. Han hadde jo Ninni og farta, det fungerte fint. Han var mellom Leirvika, Bardal, Utskarpa og Hemnes, fast trafikk. Og
1: det var fast, ja. Det
0: fungerte veldig godt en gang.
1: Så det, da kom du deg tilbake på dagen også, ja.
0: Ja, det var jo...
1: Men du, det var noe jeg som sporet deg av da, men det der storfabrikken, eller den fabrikken som du...
0: Easy Roller.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den drives ennå i dag.
0: Ja da, jeg har selgt ut mine aksjer for jeg fikk noen medeiere der som gikk bak ryggen min og ødela den... Forretningsideen som jeg hadde vært ødelagt, og da ga jeg opp det. Jeg orket ikke å begynne å slåss lenger. Men den er i gang. Den produksjonen ble flyttet ned til Tyskland, ifra Norge ned til Tyskland, og med stort lager nede i Tyskland. Og noe av distribusjonen skjer i Europa, men den største delen av salget skjer i de nordiske landene. Men det er bare på sånn sparebluss.
1: Men jeg synes jeg husker det at du, eller jeg ser når du det, bosett, vet ikke, men hadde dere noen avdeling i Brasil?
0: Nei, det hadde ikke jeg, bare at jeg hadde jo med noe. Ja, vi kjøpte hus der etter at vi for på en ferietur.
1: Ja, vel, ja.
0: Kjøpte oss et hus, og det var, Dagny hadde trøbbel allerede da, så hun... Det var soverommet oppe i andre etasjen, og snøblad av trappet, så vi selgte og kjøpte oss et nytt hus.
1: Og bygde videre på oss den måten da.
0: Men jeg tok jo med noen rullestoler også bortover det i den tiden, som vi introduserte, men det var jo ikke, det var vanskelig å få det til. Brasil ble ikke noe sånn marked. Men jeg er helt ute av styr og stell i Sirådalen.
1: Nei, men det er ikke hyggelig å få lov å se tilbake på ting som man har fått til.
0: Ja, faktisk, det er godt å være tilbake på Hemnes og tenke tilbake på alle de oppvekstene fra jeg var 0 år og til jeg flagget ut som 17-åring og alle de tingene jeg har opplevd. Det er ikke mange som er forunt å kunne få oppleve det. Det er noe... Et rikt liv som jeg er veldig stolt av det selv, at jeg fikk den muligheten, og at jeg tok den muligheten og har gjennomført meg.
1: Ja, det kan jeg tenke utifra situasjonen med din kone, så hadde det vel ikke vært noe aktuelt for deg å tatt deg en tur til syden og vinteren eller noe sånt?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg er såpass opptatt av å ha kontakt, men jeg vet jo det at hun har ikke noe imot om jeg ville ta meg en tur, men det blir ikke den samme gleden med å gjøre det. Vi hadde så sterke turer. Det var Dagnir som bestandig tok initiativ til det vi skulle dra. Vi har vært i masse land, og vi har hatt masse fantastiske turer. Ja. Og det klarer ikke jeg å oppleve alene. Det må jeg oppleve med om.
1: Nei da, never change a winning team, er det noe som heter.
0: Det er noe som heter, ja.
1: Nei, men Torbjørn, er det noe jeg har, jeg skal ikke si jeg glemt bort, for jeg har nå fått lov å sette og hørt på en trivelig historie. Er det noe vi har, eller jeg og vi har glemt bort, som du gjerne vil ha?
0: Nei, det er det ikke, men jeg har jo håpet jo nå at vi klarer å få i kommunen og få til et ordentlig samarbeid mellom tilstedene i kommunen og ja. Ikke drive og slåss. Det er jo en av de tingene som jeg prøver å være med og få til. Jeg synes det er nesten for jævlig at vi ikke klarer det, og det er selvfølgelig synd at kommunen ikke har økonomi, men vi må jo prøve å ta i lag og være med og bidra på forskjellige måter og få snudd det her til en positiv situasjon igjen.
1: Har du noen gang engasjert deg i partipolitisk virksomhet sånn på lokal?
0: Ikke offisielt, jeg har noe politisk retning. Det er klart, når man er industrigründer og du er eier av bedrifter og ansvarlig for kapital, da er det jo en del partier du skulle ikke passe inn i.
1: Det skulle jeg tro, ja. Nei, men Torbjørn, jeg får deg lov bare å si tusen takk. Men for meg og Korgradioen, og jeg ser ikke bortifra det noen som hører på, så synes at det kunne være trivelig at du fortalte litt grann. For du er jo en markert og kjent person.
0: Så. Ja, og jeg har ikke noe imot. Jeg har jo hatt flere grupper og møter hvor jeg har kunnet fortelle litt om Hemnesberget. Ja. Så det har jeg absolutt ikke noe imot å være med i en del sammenhenger og kan fortelle litt om det gamle livet her, og kulturhistorier som jeg har satt med bruker det. Ikke minst krigshistorier, som er jo helt fantastisk. Så jeg håper jo virkelig at vi kan få en annen situasjon i kommunen, og slippe å slåss og være uvenner og krangel.
1: Ja, men du er både en spenstig kropp og lett til bens, og jeg kan jo bare si at hvis det er noen som trenger gjetere til neste år, så vet de hva de kan hende.
0: Ja, det er et spørsmål om ikke kjøren tar kontroll over meg da.
1: Det skal du ikke tro, men tusen takk, Torbjørn. Tusen takk.
0: Nei, tusen takk selv. Det var hyggelig å få lov å fortelle litt røverhistorie.
1: Ja, røverhistorie. Jeg synes det var trivelig å høre i hvert fall. Ok, takk skal du ha.

Ja, det var en Øystein Sunde som snakket om en litt uoversiktlig familie, et familietre som han opplevd. Det var han, Torbjørn Skjærans og vi i Haul som snakket nå. Og det var jo et langt program, men det var jo, for meg så var det trivelig å få høre han. Han Torbjørn, så vi sender det selvfølgelig i en bolk da. Ja, da begynner jo nærme slutten på denne seansen her, men jeg har noen meldinger som jeg kan jo gjenta. Og den første, det var denne jubileumskonserten som hun Vastar snakket om, og det altså i 2016 til 2026. Og det altså i fem kirker som vi avholdt fem konserter. Det i Dolstad kirke, Brønne kirke, Ytteren kirke, Hemnes kirke og Sandnessjøen kirke. Og alt foregår samtidig i de forskjellige kirkene, og det torsdag den 10. september klokken 1900. Og så det også markering av verdensdagen for selvmordsforebygging. Og det så, de som står bak det her, det Leve Helgeland. Så jeg kan jo lese litt grann. Fra jubileumsmenyen kan du la ditt døre fylles av fine tekster, hilsener, appeller og nyte musikalske perler. En herskare av frivillige og med verbale, musikalske og tekniske innslag vil sørge for dette. Tusen takk for alle disse som stilte velvillig opp for Leve. Og som sagt, der det for voksne billettpris 200. Og det blir billettsalg i døra, og der kan du bruke både VIPs og kontanter og kort. Og så barn under 12 år gratis, og likens det gjelder også medlemmer av Leve. Så det var den jubileumskonserten som skulle arrangeres på torsdag. Og så tar jeg også med... Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping den 11. til den 13.9.26. Dette treffet klubbløst og kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og så står det store bokstaver velkommen. Ja, men da tror jeg at vi får en... Ja, jeg får en Terje inn på øret og sier at jeg må minne på at det ikke er noe sending i morgen på Radio Korgen på grunn av begravelsen. Så får jeg høre og håpe at dere noen har i hvert fall hørt det litt på oss. Og så får han Vidar Sandbeck avslutt kvelden med en forta det en kan få. For oss, og det han Terje Nygaard og han Jens Johan Valle som sier det, og så høres vi igjen på fredag. Takk for oss.

nok forstå, det måtte gå. Så bygde jeg et hus på furuplank og grus, en riktig liten artig sak, som foreløpig mangler tak. Så ennå kan det jeg gå rak, men overpå mot nordbord svågen hennes mor, jeg tenns litt på han, som ikke har noe gøy, stakkars mann.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, den sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023. Det har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivillig sentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,

0: rapport til amtet ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkte styret om et bidrag fra amtet som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag ifra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av det her arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble det i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men da var det vært en offentlig vei, da. Det var det da i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var noe bygd, altså bare bygderne med å koste veien, du. Hør jo, jeg fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av, av kommunen, men det var jo bare noen for 100.
2: Ja, 400 var vel toppen.
1: Og så har de plikt, så vidt jeg har hørt, så har de plikt for arbeid 3 veker inn, de skulle skaffe en mann 3 veker om våren, og så 3 veker om høsten.
0: Ja, sånn ja, så. Så det ble nær sagt utkommandert
1: på det. Ja, det ble faktisk utkommandert.
0: Fikk beskjed om at
1: ja, da.
0: Hvor du tar sparen med det kom.
2: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den pløgg med 3 ploger, 4 hester og 3 ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Mm. Ja. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned sjøl. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det.
0: Ja, det er sikkert bra.
2: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en 4 hester og en hel bands med folk som gjort det stedet med skuffene, så det var jo ikke så enkelt halvveien oppe inntil de begynte å få pløgg med bil.
0: Det der, det kunne ikke være så enkelt å pløye nærsatt med 3 ploger på når det var noen fokskavler og sånt, de var noe lett for å fare opp på oss, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt kulat bortover.
1: Du vet, det ble jo ikke bilvei.
0: Nei, det er klart.
1: Ikke sykkelvei heller.
0: Nei, det er klart, det ble det
1: ikke. Det ble jo løst, det var jo bare løsningen de tok.
2: Nei, de konstruerte jo noen greier på siden av plogen, sånn planka som gikk ned med spissa på, så han skulle liksom skjære seg ned.
0: Ja, sånn, ja.
2: Når de dro han frem. Og det var jo en 2-3 etterlandet av de der plankene der som sto. Mm. Så det var jo sikkert god hjelp i en sånn plog.
1: Åja, det var noe så forskjellig, men noen var noe redd for hestene.
2: Ja, ja, ja.
1: Og de som var redd for hestene, de gikk etter plogen, så det var noe så vidt han så veien etter han. Andre igjen som ikke var så redd for hestene, de lastet han ned, og det ble jo mye bedre vei.
0: Men det var jo vanskelig å få styring på en der sak, sånn at han ikke vingler så mye.
1: Du har jo stroppet fra.
0: Men jeg mener at han vil vengel på ut til siden som det ble noe, altså bare før jeg,
1: så. Ja.
0: Men det var vel ikke store krav. Nå skal du ikke være med den, hvis det er 5 cent, så skal vi jo ikke kan fare på den. Jeg ser for eksempel.
1: Men når det gjelder, du sier om rode, men jeg tror de begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Nest i Daldalen, og de gikk ifra Tverrågen og sånn i overåt Daldalen og begynte å arbeide. Så de arbeidde vel sammenhengende ned og nøyte og oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket inn i mellom som var vanskelig å komme seg fram.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Men for eksempel, du sier Skjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det er mange tilbåre kjørt ut rundt inn.
0: Ja. Jeg ser for eksempel, han har reknet opp ikke, så i 1911, det her ble utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest, og så hadde det gått dynamitt for 10 kroner og 60 øre, jeg vet ikke, i Lerska, jeg tror det var bare leir opp igjen, altså, men det var tydelig en behov for sprengstoff.
2: Ja, det er klart det, for det er jo bruket ganske mye stein, for eksempel hele Holmbanken inn i øynene, det er jo muret før mot elven der, så han gikk jo inn i øynene Holmbanken der, og det var jo oppmuret hele bakken bortover, og likens med for Skinnbakken.
1: Nei, Køttbakken.
2: Køttbakken, ja. Det er jo en steinfylling, det er muret.
0: Sånn,
2: ja, muret mot Alve. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaken.
0: Mm. Ja, det er klart.
2: Så de trengte jo ganske mye stein, og at alle stekkerene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
0: Nei,
2: det hadde jo mur upp stekgrenen.
0: De har väl lika många på de allra sista åren. Jag vet inte om all stekgren, stenren är utskiftet eller
2: nej, det tror jag inte.
1: De flesta
0: är väl. Annars börjar de väl att slitas i alla fall.

0: Ja, så var kommet frem til 1915 til 1940. Helt opp til siste verdenskrig var Lerskarveien etter en snart 300 år gammel tradisjon delt i fire roder. Gårdbrukene utført grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgd med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nær sagt i den mer moderne tida.
1: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tida fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller når han ble registrert i papirene. Som...
2: Veien han kom frem til garen, det husene var kervet, det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
2: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røst og ja. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei?
2: Som bilvei,
0: ja. Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
1: ja,
0: så nær sagt, eller under krigen.
1: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
2: Mm-hmm. Og så, når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
1: Ja.
2: De gruset for skyldig skatt. Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm-hmm.
0: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og ført i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste bruer og veistrekninger forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerskardet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. Denne ombyggingen, det vel rundt denne sjøvangsbroen.
1: Ja,
0: det er. Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de som er nå inne med det her husene oppe i Lerskarveien.
1: Ja.
0: Ja, det var det som Harald...
2: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30 cent på veien.
0: Ja.
2: Ifra korgen og oppover helt til Tverrågen. For de har jo et anlegg der inne i leirbøttene, og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen jeg har vært siden, så hadde det vært mest bare... høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
1: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo litt mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det at det ble bygget et kraftverk i 67, og der skal det være, de har ikke bygget bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskardet, det var i hvert fall før min tid.
1: Ja, det var vel bygget i 1927. Det var i Marsdalsen i Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Brygfjellet, var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
2: Det var i noen tid.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Ja. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha det, der skal veien ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha om, eller omprioritert det her, dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valle, og dere vil ha de pengene over på Lerskarveien. Dere nå ute for å få i stand krangel med bakgrunnsværingene?
1: Nei, det absolutt ikke. Vi ikke ute til å torpedere den der broen, prosjektet, det ingen lunde, men det bare prioriteringen, bruk av kommunens forskuttering, vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Vi mener jo det at det mye mer nødvendig å få Lerskarveien i stand. Mm. Og så det jo ikke tvil på at den har fått pengene igjen mye snarere med til det prosjektet, eller at det skal brukes på i Røsten.
0: Nå har jo dere sendt brev til formannskapet, forstår jeg jo det her, og hvordan har dere fått responsen derifra? Får dere noen responsen helt
2: da? Vi har, de har ikke, jeg tror ikke formannskapet har behandlet den da.
0: Åja.
2: Men jeg så jo en jeg forstår det har vært en kraftig reaksjon på baklandet. Men de misforstår oss helt. Mm-hmm. For det der brevet som vi sender, bro er overhovedet ikke nevnt. Vi påpeker bare det at kommunen, eller kommunestyret, de har høpet bok over den prioriteringen. For der skal veien er prioritet først på lista. Og så kommer da Tustervassveien. Og bro er jo ikke nevnt. Nå er det jo ikke noe å snakke om broa, den er jo vedtatt og forskuttert, så den får jo broa. Ja. Og det har ikke vi noe imot. Ja. Det er bare vi vet at kommunen står seg jo så godt i dag at let dem nå forskuttere Lerskarveien også. Og så får de bro i Røstsågen, og så får vi skikkelig vei i Lerskarveien. Ja. Se begge bygdelagene fornøyd. Men nå så det blir ikke noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre, det er jo ikke tilfelle. Ikke får vi fast veidekke eller skal de få bro på baklandssiden, så er vi, ja, vi er godt fornøyde, og tror de er også godt fornøyde.
0: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi, det ser jo ut at de skal brukes 1 million i det her året på Lerskarveien. Er dere ikke fornøyd med det?
2: Ja, det stemmer det, og det vil jeg gjerne rette en takk til Nils Dag Ryds, og han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk 1 million. Nå, det er sagt, så har jo du sett og referert det her, han har hatt Bruksfjell, og vi, det gikk så trått med det her veibevelgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der. Og så treffte han, det var vel i fjolhøst. Og så skulle han være behjulpet med å sette opp et skriv, så vi tenkte å gange hos samferdselsministeren, han engstet. Uh-huh. Men i mellomtid så kom det her bevelgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå er jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegene, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne øve press, eller at de kunne bevilge flere millioner, så det har vært det for fylkesvegen nå.
0: Men på baklandet, det tror dere ikke å fare til mørkets frembrud.
2: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da broet. Ja. Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der vi men bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lerskard. Så de har vært flinkere og kjørt på. Yeah. Og det er jo ikke vi så ut for det. Det er jo vedtatt faktisk broet. Mm. Så det er ikke noe, det er bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriv til veisjefen, og jeg vil takke gjennom nærradioen her, takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriv seg og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde det ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskarveien nå, veldig under forutsetning at de får forskutter.
0: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskarvei.
2: Ja.
3: butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det du, Lena Valla.
4: Ja, det stemmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det for noe.
4: Ja, det består da av, vi har fem stykker i bandet, og tre av dem har gått jazzlinja i Trondheim ved konservatoriet, og det det de har som bakgrunn, og, og en ene da som heter Lars-Erik Drevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så han har vært på i mange år.
3: Men du, hva du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i morskap på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så har du drevet mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Det har holdt på hele livet med musikk.
3: Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg jeg har fått med meg på tidligere.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemoren best på kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskolen i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskolen her i Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Og der har du litt note bak deg?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først har kommet på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på punktum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: lørdag? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og en er bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik
4: Drevatn. Lars-Erik Drevatn, ja.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo, han ene er Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitter krøyt, og de er jo, det ble bra lansert utlandet også, og har veldig...
3: For veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
3: Men er det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz, eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det er litt sånn funk.
3: Ja.
4: Men det er ikke så jazz-inspirert, det er jo jazz-inspirert fra... Det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på det, at det... vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det er ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
4: Ja, det er jeg og Lars som lager musikken da. Ja. Det er det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det er, hva skal jeg si, altså det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det er litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har så pass masse fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, for stor forskjell på låtene.
4: Ja, det er det. Så det er kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader, og noen... Ja, den ser jeg.
3: Hva slags mottagelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival en aften. Hvor er det dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikk? Det verker sånn i hvert fall.
3: Det er vel du som har laget de fleste låtene?
4: Ja, jeg som står for dem. Men...
3: Hva gjør du? Hvordan bærer du det gå opp med en dag?
4: Nei, jeg vet ikke. driver liksom. Det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra. Ja, det er vel det.
3: Kan du bli inspirert av? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
3: Tanker og
4: tenker og alt, ja. Så jeg blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst til, er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
3: Det står på plakaten, står Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: Ja, da skjer det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har jeg vel Rhodes jeg spiller på. Ja.
3: Ja.
4: Mm. I handen av scenen.
3: Kan du vel, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han er gitarrist og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja.
4: Mm.
3: Og spille bass, og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han veldig tøktig?
4: Han er veldig tøktig, det er han.
3: Ja.
4: Så han er vel kanskje, det er kanskje vært litt mer rolig rundt han, i og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
3: Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier. Få de til å komme hit og delta og være med i bandet.
4: Jeg tror man får telle det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de musikere?
4: Altså, det begynte med for 2 år siden på Jazz, eller på Hemnesplass Jazz og Bluesfestival. Og da møtte jeg første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk han med, og han kjente av Ketil. Og svarte kjente med Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Oppe og så opp eller sånt, det ble vi det.
3: Ja, når dette blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på Vertshus i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken får litt smak, at det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett så gjennom det at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
4: Takk skal du ha.

0: Stortinget.
1: Min gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, Så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire du Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, Så er faktisk den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvordan?
3: Ja, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, altså legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da, man.
0: Hva?
1: Ja, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. Hva? De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi ja Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja. Og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noen det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant?
2: Ja, både snøbygger har vi og... Ja, regn og sludd og snøbygger også, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... Nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekka immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syk og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrka immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da, gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli sykt, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå i kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det i sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannelig ikke vi holde på med. Det skulle de gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme i ovnskråa, så kommer jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tifte til her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, men det var en professor da, i medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her i høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg er veldig viktig, og kanskje bare det viktigste er kanskje at de er der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok utberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre i stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det er ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme i tillegg til det vi har, for det er ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det i dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede i Nordlandsen og de intervjuet en far, og han bodde langt ute i øynene noen sted. Og de har fått noen i dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting, så mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som ender, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det er ikke så mye penger spart da på å legge ned. Så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger i dag. Nei vel, det jeg mener, det er en uheldig situasjon vi har satt oss i, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det kostet med utenlandske vikarer, for det er overflod av leger i mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for i dag er spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem er det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også, ja, i fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe av det at de blir jo sendet på sentralsykehuset i Bodø, da, de fødende, de som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det er at vi legger forskjellige ting i begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, jeg er ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo i Rana nå fått bemanning som gjør at de er kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe om det de kallet det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så, som ennå så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket og silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, ja, ja. Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengs jo ut sikkert at det noe helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet. Det her er fra vogge til grav, det har jeg nær sagt. Ja. Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, hva det kalles det her. Det er i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenesten skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det ikke er flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når ungene fant ut at har vi satt nærmeste pårørende minste pensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller høyre kanskje rett
3: og slett. Så vi har, og er faktisk ikke sikker på hvor høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis høyre stemme på den. Det var mulig at høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det er for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at
3: ja.
2: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk i Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordobla, og så står det lenge ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han i foreslå å redusere fra inntekter, eller fra det blir fem trinn før, men nå skal det reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det der, det var jo ikke spiselig i det hele tatt. Jeg mener, 120 000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var til treffen i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Nei, det er det. At det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hei, da. Det som en skal legge terskelen så høyt, at vi er så vanskelig
2: å råde ungene der. Ja, det så ut sånn.
3: Nei, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe sett noe så de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekter som en har fryktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekter neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigeste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte her skulle lese opp deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken i Hemnes, det skulle jeg kanskje ikke... Ja. Ikke kritisere for at de har, men da skal vi alltid hørt begrunnelsen da, hva de skal bruke pengene til.
2: Nei, det, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven jo en hel, det, det skal nå betales, det noe mye som skal betales, vet du.
3: Åja.
2: Det har noe hård snakk om, men det står nå det her at til sammen det her, hvis det her forslaget vil jeg bli vedtatt, så vil de nye betalingssatsene gi kommunen 1,125 millioner i årlige ekstra inntekter, over en million ekstra. Men så hvis de, det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250 000 i mer inntekt.
3: Jaha.
2: Sånn det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Og så jeg på pole I korgen, og vi har jo to tiårsjubileer I år, og etter deres Marianne Møllevik ja. Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Det, har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jemt og trutt.
0: Folk fornøyd.
1: Ja da, det noen perioder det stilt, så nå Jan Arne jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar det som jeg ropte med. Blir et lysere, folk fær på hytten igjen. Så.
0: Ja, da tar de med seg. Tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det jo som sagt, det jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folk kjøp.
0: Ja.
1: Kort, det går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det fint vær og varmt I været. Så når det meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, det noe som kjøper som virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk I hyllen så ofte, men nå det daglig at folk kjøper museerne.
0: Det mest kava, eller det skikkelig?
1: det noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, champagne på alle anledningene.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagnen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye trendlitering, ja. Bag in box vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring her. Det lettvint å ta en bag in box med seg I stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre ja. Stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå det en app som man ser hvem man inne på lageren, app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker, så det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hentet her.
0: Ja, så kjører de forbi, ja.
1: Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Ja.
1: Ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitt, så de ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Enkelte varer får du kun I Korgen da.
0: Ja.
1: Og det ganske mange pol I Norge. Så.
0: Ja. Det jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andre plass I årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det jo hele, det er jo alle kategori 2 butikkene I Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det jo det som Korgen så... For eksempel mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det godt gjort. Det ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva det for noe?
1: Ja, det en premiert plass. Det kommer vel på fjerde plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ja. Utenfor Pal.
0: Ja.
1: og I 2016 tok jeg en årsstudie I mat og drikke.
0: Jaha. Ja. Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie, ja.
0: Ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokka som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja,
1: og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det noe greid I nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to I måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinmonopolet sender ut?
1: De har noe ledd et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn I der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det jo salget som avgjør det. Så jeg får se noe når ekstra kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg?
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske dere til videre.
1: Ja, takk.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi I hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekke, men det kan jo være for så vidt være det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues bluesbegivenheter I året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var nesten, det var, skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte å, eller han kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout, og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han I gang som en glittrende gitarrist og scenemann.
1: Altså hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate, hvor jeg jobber med klassisk musikk, med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd I påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå just, det jo dette med akkurat 40 år siden, vi fikk inn Sveriges altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell I Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues, en onsdag kveld I påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg. I Norge ellers var det stort sett, så jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggerbank og tåke på Doggerbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggerbank men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som het Aftonblues. Og så uken etterpå så skrudde vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men var et bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller I konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake I 2013, pressekonferanse på Notodden, I forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Afton Blues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janne Sjøen musikk og fiskerimelding og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersrud, Aftonblues, så spiller vi From 4 Until Late.

Takk til Knut Reisjø from Four Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg har holdt på med ganske lenge, jeg har tatt en lang pause og har tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak ifra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen I 5. klasse på skolen I Feiring. Og rett overfor meg så satt en jente. Og hun glemmer jeg aldri. Lytte dette lille klippet her. Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you. I believe I am in love with you. Dronningen fra Romsdalen. Vi skulle begynne I 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, helt Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Blues Train.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika. Der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg blir en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: De blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
0: Rolf I døra. Rolf spiller ikke golf. Han står I døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten I døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf I døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf I døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf I døra vil alltid være Rolf I døra.

0: Mikke Bjørklof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blue sin heldig jo gamle gode, han har sagt, eller Arsen, han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden Mr. Blues is coming to town. Den gammel og god, jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn det jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Arsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual.
1: Did you?

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Åtte utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Gareth T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues. The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ball Cap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. Album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing O Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halte indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, Mike Finnegan, 40 Bellow Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain. Songs in the Key of V. It's 5, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakker også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som helt unike egentlig. Så hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spille litt Cornelis Vreeswijk også. For det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det jo en diskusjon, det jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skage har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mer positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det hentet ifra en fattig trubadur.

0: movement that's gone on. But it is not, it's not an easy city. Mm. It's never been an easy city. Yeah.
1: Det var utdrag av et lengre intervju jeg hadde med Jennifer Magnus tilbake I 2011, sist hun var på Blues in Hell, og hun var også da den gang I Oslo på Herr Nilsen og holdt konsert. Hun har gitt ut altså 16 album totalt. Hun jo en fantastisk scene- og live-artist. Og det lov for mannen å si at hun også vakker, selv om hun nå på vei mot, ja, det hun ganske lenge kanskje, men hun blir jo snart 70 år, men hun holder seg fantastisk godt, og hun har en tilstedeværelse som gjør de aller fleste ømme om hjertet, og stemmen, alt. Funker så 100%. Kos dere med Jennifer Magnus på Blues in Hell. Og vi skal da spille for dere helt til slutt. You Can Bring Me Flowers hentet ifra Back for Me. Jan Christian, takk for at du lyttet nok en gang til Blues Stream. Husk, gå inn på bluzz.no. Der ligger det haugevis av blues og jazz og så videre. bluzz.no. Takk bluesprofessoren for nyheter, og ikke minst Roy Larsen for at han legger ut sendingen og gjør mye annet rart. Alle de tusenvis av lytterne og de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Vi høres om en uke. Men som sagt, kos dere generelt rundt omkring på forskjellige måter, ikke minst når det gjelder musikk. Musikk livet, og da blues inn hele. Ha det godt, og Jennifer synger for oss en øyeblikk.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, litt sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023. Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen.
1: Og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

fikk. De fleste hadde flust med tid og nok av himmelrom, fordi de var så håpløst født og ut.

Det er vel en del familier i Hemnes kommune som i resten av landet som har de håpefulle har kanskje begynt på skolen og reist ut fra hjemmet. Og, så det er vel ofte at det blir en liten overgang da, når det blir en familiemedlem som man har vært vant til å være hjemme, som plutselig blir voksen og kommer ut i den store verden og på hyvel. Ja, vi har altså meldinger her, men vi har ikke noen gratulasjoner. Og, men er det noen som finner ut at de har noen som de gjerne vil ha gratulert på dagen, så ta bare kontakt med en Terje, så skal vi formidle det på lufta. Og så tar jeg med samtidig at morgensdagens sending, hun utgår på grunn av begravelsen som skal nå skje i Oslo, så det blir ikke noe sending i morgen. Ja, men da går vi over på meldingene, og først så har jeg framom meg noe som står ny dato for møte i samfunns- og miljøutvalget, og det er nå satt til 10. september klokken 9. Etter avtal med utvalgsleder, og det blir da altså den 10. i 9. og klokkeslettet er klokka 9, og stedet er kommunestyresalen. Og eventuelt forfall meldes snarest på telefon 751-97000 mellom klokken 10 og 14. Eller e-post postmottak krøllalfa@hemneskommune.no. Og så har vi en noe som ligger, det er en fin campingvogn, og så blir trekt ut av en folkevogn, bobla sånn, om det er en 1200 eller om det er en 1300, det kan ikke jeg se, men det skal nå anskueliggjøre at det kommer til å skje noe på Korken Camping den 11. til 13. i 9.26. Og der står det som følger: vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korken Camping. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og jeg var der i går i fjor. Vi har jo en medarbeider i Radio Korgen, en Tusseråten og frue, de er nå i høyeste grad med på den her, så vi treftes nå i fjor, og jeg fikk en omvisning, og det var veldig mye trivelig å se på, så vi får nå bare ønske og håpe at været slår an, sånn at det blir en vellykket grilling og slipper å sette under tak. Og så har vi terminlista for Gjesskaugen skytebane, Korgen skytelag. Og hvis vi kommer nå til uke 37, det er altså førstkommende torsdag, 10. september, og da er det trening. Og så nå litt fram i tida, så tirsdag den 15. september er det oppskyting, og det er det den 17. og 22. også, altså oppskyting tre dager, 15., 17. og 22. All skyting starter klokken 1700. Viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så blir sendt til standplass når det er ledig der. Og baneavgiften er kroner 30 for medlemmer og kroner 150 for
ikke

0: Ja, har jeg en dame på tråden?
1: Ja, hei hei.
0: Hei, Sand. Kan du si?
1: Ja, det har du. Det jo Kitty Vassdal, ja.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig. Jeg fikk noe lov å prate noen ord med deg i formiddag. Og så det vi lurer nå her på, jeg forstår at du en sånn allviter når det gjelder jubileumskonsertene skal nå arrangeres i Femkirke.
1: Nå, det er vel å ta litt hardt i at jeg er noen allviter, men jeg er jo leder i Leve Helgeland.
0: Ja.
1: Og Leve Helgeland er det lokallaget for landsforeningen for etterlatte etter selvmord.
0: Ja.
1: Og nå er det 10 år siden lokallaget ble etablert, så som Leve Hemnes.
0: Akkurat.
1: Og da var det en person som tok initiativ til at vi skulle kjøre jubileumskonserter. Når du kaller meg for en allviter, så må jeg vel si at jeg sjeldent har hatt så lite kontroll over noen som jeg har denne gangen. Så vi har hatt utrolig mange og dyktige folk rundt omkring som har jobbet med å få i gang og få på plass alt som må på plass før en konsert kan kjøres.
0: Ja.
1: Og 5 ulike plasser på Helgeland.
0: Ja da, jeg har oversikt over navnene, det er jo solide navn da, og det er selvfølgelig mange som er involvert i det her, jeg tror.
1: Mange som er involvert, ja. Og det er bare så fantastisk at folk sier ja når de blir spurt og stiller opp for oss i Leve Helgeland, så det er så nydelig.
0: Ja, ja. Nei da, det... Jeg ser det i Dolstadkirke, i Brønnekirke, og i Ytternkirke, og i Sandnesjøenkirke, og ikke minst for oss her på, i Korgen og på Hemnes, så er det i Hemneskirke.
1: Det var på Hemnesberget i Hemnes, ja.
0: Ja, ja.
1: Det skal det være. Så blir det jo noe som blir felles for alle konsertene. Så de helsningene som blir presentert både fra meg som leder i lokallaget, men også fylkesleder og generalsekretæren. Det vil være like helsninger som blir sendet i alle kirken.
0: Jaha.
1: Men ellers vil det jo nødvendigvis bli litt ulikt. Litt ulike artister og ulike ting som blir framført. Og så hver konsert lever litt sitt eget liv.
0: Ja, det er...
1: Men, ja.
0: Nei, jeg forstår jo at alt skal jo, det er jo på torsdag den 10. september klokken 1900.
1: Da starter alle konsertene.
0: Ja.
1: Det er riktig. Så vi prøver å samkjøre så mye som vi forteller. Og så er det jo, den 10. september er jo også verdensdagen for forebygging av selvmord.
0: Ja.
1: Så vi har vært å slå sammen både markering av jubileumet og verdensdagsmarkeringer.
0: Ja, ja, jeg ser det her. Og så er det lystenning, er det inni kirken da, med sånn telys eller stearinlys, eller er det noe som skal skje ute? Jeg vet ikke.
1: Nei, det vil være inni i kirken, og det er jo noe med å tenne lys som berører oss her.
0: Ja.
1: Lyset er jo på mange måter symbolsk, og det vil også bli tent lys for de menneskene som vi møste i det året som gikk, altså 2025 i Nordland, der vi har 24 selvmordsdødsfall.
0: Og ja, var det så mange som kom til den konklusjonen at de skulle avslutte livet?
1: Dessverre så, ja, det var... statistikken sin tale. Men det er klart hvert enkelt menneske som ikke greier å være livet lenger, så er det jo dramatisk for de som står igjen. Det rører
0: veldig mange. Det er veldig mange som naturlig nok blir berørt, og noen gang får Men jeg minner ubegrunnet dårlig samvittighet at du mener du kunne gjort mer, og, men så er det jo for sent. Når det har skjedd, så har det skjedd, så. Så det er jo det at man kan eventuelt fange opp og prøve å gjøre det sånn at det ikke er noen som kommer til en sånn, en sånn konklusjon.
1: Ja, og det er jo et stort samfunnsproblem, så ja. Vi tenker jo best at at også et arrangement som det her kanskje kan bidra til å være en samtalestarter om et vanskelig tema. Ja. Så ja, kanskje kan vi nå noen med det. Ja. Det er viktig å tørre å snakke om selvmord som et samfunnsproblem og folkehelseproblem. Det er ikke bare hver enkelt som sliter et problem. Vi trenger å snakke mer åpent om tematikken.
0: Ja. Er det som skal skje i kirken, det er altså det er konsert, altså. Det er ikke noe utover det, noe slags taler eller noe orientering i noe som helst?
1: Nei, ikke noe orientering. Det vil jo bli noen helsninger og appell. Hver ordfører i kommunene er jo invitert til å komme og holde noen appell. Og så langt jeg har oppfattet det, så har alle ordførerne sagt ja til det.
0: Akkurat, så det...
1: Så har jeg ikke den fulle oversikten, men i all hovedsak så er det musikalske innslag.
0: Ja, ja.
1: Så jeg håper jo at folk har lyst til å komme.
0: Ja, det skulle jeg tro at det måtte jo være en veldig ting. Du får jo treffe folk, og du kan... Ja, støtte en veldig, veldig god sak, og så er det jo... Og så er det jo det musikalske også som kan gjøre at det kan være en berikende kveld.
1: Absolutt en berikende kveld, ja. Det legger vi opp til. Og det er så mange flotte lokale artister som har sagt ja til å bidra i det her.
0: Ja vel. Er det det lokale utøvere ut av musikk og sang, eller er det noe... Er det noen som kommer utenbygds fra for de forskjellige kirken da? Som
1: Nei, det er lokale kreft der.
0: Det er lokale kreft, ja.
1: Ja, akkurat. Det er det. Men vi har jo veldig mange dyktige lokale utøvere, det må jeg få lov å si.
0: Ja, det er jo hvertfall sikkert at du har rett i.
1: Så det er duket for fine konserter rundt omkring på Helgeland, det er det.
0: Og så står det at billettprisen den er kroner 200.
1: Vi har satt billettprisen til 200. Ja. Og så er det jo sånn at de som er medlem i Leve Helgeland, de går gratis, og unger under 12 år går gratis.
0: Ja, her står det at... Og så tar dere VIPs, kontant og kort.
1: Da gjør vi. Og så trekkes det en liten oppmerksomhet på billett. Inngangsbilletten.
0: Ja,
1: det er bare så. Som en liten artig ting.
0: Akkurat, ja, men det... Nei, men jeg får noen tro og håpe at nå skal du foregå inne og folk kommer nå ofte til kirka med biler nå. Det er nå slutt med at de kjører med hest, men det er noe trivelig at det er litt oppholdsvær når det skal nå skje, så.
1: Ja, det melder jo fint vær i på torsdagskvelden, så det må vi tro av.
0: Nei, gjør det det, ja vel. Ja. Det var jo en glad nyhet. Nei, men jeg vet ikke, har du noe mer du gjerne ville ha formidlet som jeg har nå i min enfoldighet ikke kommet på sport om?
1: Nei, egentlig ikke, men jeg vil si tusen takk for at jeg ble invitert til å komme på radioen i kveld. Det var veldig fint av dere.
0: Neida, men det var jo det som vi sett nå her før. Det kan jo være litt tidligere å ikke bare sette og spille mer eller mindre hørverdige plater, og så det er noe i hvert fall helt sikkert at det skulle noe bare manke, så det var jo...
1: Bra dere fanget opp arrangementet og vil ta det med inn.
0: Ja da. Så, nei, men da, hva du skal være hans gjør?
1: Jeg skal være i Dolstadkirka. Det blir nærmest meg sånn rent geografisk. Jeg bor på Trofors.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du, jeg hører jo på deg at du var en meget trivelig menneske, så jeg regner kanskje med utifra navnet at du kom ut fra Bardal.
1: Kommer fra Bardal opprinnelig,
0: ja. Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja. Neida, men da sier jeg bare tusen takk for en hyggelig informasjon, og så får du ha en fin kveld, og så må du ha en fin dag på konserten.
1: Takk skal du ha, og ha en fortsatt fin kveld, dere også.
0: Takk skal du ha for det.
1: Ha det godt.

0: Det var hun, Connie Francis, en amerikansk sangerinne som er nå gått bort for en del år siden, men hun har nå etter min smak en del greie og fine melodier, og her sjung hun My Happiness. Ja, nå har jeg vært en tur på Hemnesberget, og det er jo veldig mye interessante og trivelige folk å kunne treffe på. Og jeg fikk noe lov å treffe på flere som var villige til å ta litt betraktninger på korgradoen eller på opptakeren her. Så jeg har sendinger på fredag også, og da blir det også personer som har opplevd mye gjennom sitt mer eller mindre lange liv som vi skal nå sende. Men denne gangen så treffet jeg en hyggelig mann, han heter Torbjørn Skjæran, og han sa seg veldig til å sette seg ned og ta en liten prat med meg. Så nå får vi høre hva han kan fortelle oss. Jeg er fremdeles på Hemnesberget, og jeg har fått lov til å treffe en herremann. Han har samme hårfarge som meg, så vi er begge litt grå i håret. Du får nå fortelle hva du heter.
1: Ja, jeg heter Torbjørn Skjæran, og jeg har Skjærans slekta her på Hemnesberget. Og,
0: ja.
1: Og hårfargen skyldes jo at jeg har kommet i en hederlig alder på 83 år.
0: Ja, men du er sprek, som du har en veldig lett kropp, og du er spenstig, og det, så det ser ut som livet har ført, oppført seg fint med deg.
1: Ja, og så tror jeg kanskje jeg har prøvd å holde kroppen i orden ifra jeg var bitteliten, og det har gitt kroppen et godt grunnlag. Ja.
0: Og du er født på Hemnesberget.
1: Ja da, jeg er født ned på det vi kallte for Skjæran i Skyen i gamle dager. Det er omtrent der som Natre ligger nå, den vindusfabrikken.
0: Ja vel.
1: Der vokste jeg jo opp ifra til jeg var 6 år der, og helt ned i fjæra, og sprang rundt og var til plage for mora mi som skulle holde styr på meg.
0: Men du var tidlig vant å balansere på både sleipe stokker, kanskje litt på isflak?
1: Ja, vi var tidlig ute. Det var vel kanskje etter at vi var 6 år, men da var det jo å springe på tømmeret, som vi sa, på sagbruket.
0: Ja.
1: Og det med når isen kom fra Elsfjorden, det var jo en stor utfordring å finne de rette isflakene og komme seg ut fra land, og så knakk dem, og så måtte du hoppe på den største. Det var risikabelt, men det var ingen drukna.
0: Nei, men da må man jo si at det gikk bra da.
1: Ja.
0: Ja vel, så du, er du i en stor søskenflokk?
1: Ja, vi var 4 brødre. Ivar var 4 år eldre enn meg, og så kom vi på min rad og rekke med meg da som nummer 2, og Gunnar som nummer 3, og Kjell som nummer 4. Så vi var 4 kurver som herjet med ja, mamma.
0: Akkurat. Og når du ser noe i voksen alder tilbake på oppveksten, var det en god oppvekst på Hemnes?
1: Ja, det var en fantastisk god oppvekst, og det tror jeg mange i ungdommen i dag kunne misunne meg at jeg hadde en sånn fantastisk fint. Det er jo ikke sånn som i dag at ungene kommer hjem og setter seg ned med mobiltelefonen, og bare vi var jo bare å hekse i oss mat, og så forsvant vi ut, og det var jo aldri spørsmål om hva vi skulle gjøre. Mamma og pappa visste jo at vi kom hjem når vi var trøtte og sultne, så enkelt var det. Og da brukte vi jo den tida til praktiske ting, og lærte oss å gjøre praktiske ting i den oppveksten. Vi bygde hytte i skogen, og vi herja og laget flåte, og vi etter hvert fikk låne båter, og etter hvert båter med motor og greier. Og det var en helt annen
0: oppvekst. Så dere fikk andre ord lek under ansvar?
1: Ja, det var lek under ansvar, men det var under vårt eget ansvar.
0: Ja, men da fikk dere det med dere fra nærmest morsmelka. Det var ikke noen voksne som stod og sa at nei, det må dere ikke gjøre. Dere måtte finne ut at den der, det var ikke så smart.
1: Nei, det var ikke det. Men det er klart, det var jo sikkert litt villere enn mange andre. For mamma fortalte jo at hun måtte jo, jeg var bonde nede i fjæra, og hun skulle prøve å holde styr på meg med å henge på meg i bjølle for å høre hva det var. Men plutselig så var det slutt på bjøllelyden, og da og fant meg da i veien så langt ute i skyen at bjølle var under vatten.
0: Men kanskje det var da at du fant ut at du likte den der bjellelyden, for at ditt første yrke var jo i forbindelse med bjelle og dyr.
1: Ja da, det var det, og det var jo etter at vi hadde flyttet til Svensbyen da. Det gjorde jo da som seksåring så flyttet vi fra Skjæranskyen og opp i Svensbyen.
0: Ja.
1: Og det var jo et fantastisk liv med masse unger. Vi var faktisk en 40 unger i Svensbyen som lekte i lag der oppe. Ja. Og utviklet mange leker og hadde det veldig fint.
0: Ja.
1: Men jeg hadde jo litt lyst å kanskje tjene litt grann penger og gjøre litt andre ting. Og derfor var det jo at jeg, som du spør om, spurte han pappa om ikke jeg kunne få lov å være gjetergutt. For han har vært gjetergutt da han var 8, 10, 9 år.
0: Oh, ja.
1: Men jeg var jo 10 år da, og da ga han meg lov til det. Og det var jo en naturlig plass å gjette på. Det var jo i Innegården på Brengberget, som var en del av familiegården min. Han bestefar, Ivar Oskjæran, han kom fra Brengberget og Innegården.
0: Ja, vel, ja. Ivar Olsen Brengberget. Det var han derifra, ja.
1: Ja da. Så jeg for jo dit, og der var jo i tre somre var jeg der, og det var ganske tøft, men jeg synes det var artig det å stå opp klokka 6 om morgenen og jobbe til klokka 6 om ettermiddagen som 10-åring.
0: Ja, det må du snakke om. Var det sånn at gjette dere dyrene i marsje, eller var dere med dem og hentet dem til kveldfjøsen? Eller?
1: Nei, jeg var med og hentet dem til kveldfjøsen. De gikk fritt.
0: Oh, ja.
1: Og det gikk jo som regel bra. Jeg fant dem jo som regel, men det var jo en gang, da fant jeg ikke dem. Da hadde de gått rundt hele fjellet og var kommet ned i strømmen. Så,
0: oh.
1: Så da hadde vi litt problemer, men
0: var det sopptid da, kanskje?
1: Ja, det var det også. Ja. Så det var svarelig. Men jeg var jo etter hvert mer med i... Det var jo Anna som ble stor i jobben. Ja. Jeg fikk jo egen jobb og greier som 11-åring og var med, så
0: Var det noe landskaper slåmaskin da der, eller?
1: Ja da, vi hadde noen gjorde det der, som vi hadde en slåmaskin som brukte hesten til å trekke og det. Men ellers var det jo sånn jordslott opp i skogen overalt. Vi var jo nesten på fjellet og
0: slå. Utengslott altså.
1: Ja, og så hadde jo da Nausten nede i fjæra, og det var jo også en jobb jeg hadde en 2-3 ganger i vekk av springene og hentene og salte øvård som stod i tunnet
0: og skulle
1: ha til middag da.
0: Er det mange høydemeter fra fjæra? Altså?
1: Nei, jeg vil tippe at det kan være en 150 høydemeter opp. Men det gikk fort og gærlig, for jeg var jo for og sprang i barføtteren bestandig der under jobbet, og tror han Elling Elvebakk, som var drev gården, han tok jo 10 en gang, og han fant ut at jeg brukte 8 minutter fra jeg startet fra gården og til jeg var tilbake med øver, så det gikk skikkelig bra.
0: Og da vil jeg tro at med andre ord at du er i stand til å kvete en jobb.
1: Ja, det lærte jeg ganske fort.
0: Skal du deg på pekfengde noen gang?
1: Ja, det gjorde jeg også, men jeg lærte jo fort at det er ganske gøy for å unngå det.
0: Ja, ja.
1: Men jeg var jo litt spent på, husker jeg første året, det var jo ikke lønn for det der, for jeg har jo aldri hatt penger. Det var jo å slåss for å få 1 krona til å gå på kino den gangen. Og visste jo at han førre gjeteren har fått 35 kroner for den sommeren han har vært.
0: Ja, sommeren var det ifra de slept ut dyrene og til høsten kom, eller?
1: Nei, jobben min var fra første dag, det var skoleferie, til siste dag før skolen
0: begynte. Åh, ja, så det var det, ja.
1: Det var min jobbperiode.
0: Ja, akkurat.
1: Og jeg husker jo, jeg var jo kjempeimponert da. Jeg fikk en grønn papirlapp, en 50 kroner. För den sommaren, det var mycket mer än jag hade regnat med då.
0: Oh, ja, säger du det, det var ju...
1: Men jag var ju lite stolt när jag kom hem till han, pappa med den där gröna papirlappen och spurt om jag kunde få disponera det så som jag hade tänkt. Och, ja då.
0: Försvann det då på bakeriet då? Eller?
1: Det var det jag inte gjorde och det tror jag imponerade han, för han sa ju att jag måste bruka det förnuftigt. Jag gick i Hemnes Sparbank och köpte en statsobligation. För 50 kronor en guldfisk.
0: Du vet.
1: Och det var för det att jag hade läst om den där att efter 10 år så fick jag tillbaka betalt pengar. Och kvart år var det lotträkning så jag vann 200 kronor.
0: Och ja,
1: den
0: lotter
1: på sig. Det är den bästa investeringen jag har gjort trots att jag har varit med på mycket kärnskap.
0: Ja, men det är inte många ungdomar som har sett så pass långt fram i tid att de investerade. Det vet du noe med meg selv, det ble noe ofte investert i ting som smakte godt, eller kino, eller hva?
1: Nei, det var jo litt spesielt, jeg tror jeg tenkte litt tilbake. Jeg var litt sånn mer konsentrert kanskje om både penger og det.
0: Eller. Har du vært flink med penger?
1: Ja, det har jeg vært. Ja. Jeg har vært veldig flink med penger, og jeg tror det fikk greie på hjemme. Vi hadde ikke noen penger. Pappa var syk når i oppveksten etter krigen, og satt jo krigsfangenskap. Kom hjemme og var syk, og vi hadde ikke penger. Jeg hadde ikke penger å kjøpe gave til mamma en gang til jul og bursdager. Så vi laget gave, klippet fra skoesker og skrev.
0: Åja, så det var...
1: Vi hadde små kår, og det var også sikkert en av tingene som gjorde at jeg var veldig bevisst når jeg hadde muligheten å få tak i penger.
0: Ja, så den jättejobben du har, det jättetid, så ser du tillbaka på den som en positiv ting.
1: Ja, det var väldigt positivt. Jag syns det har verkligen unnt många unga idag att kunna få gjort något liknande, ja. Så att de kunde komma sig i arbete, komma sig ut och gjort verkligen förnuftiga praktiska ting, men så är ju livet idag.
0: Nei, det er jo en del ting som har vært forandret opp igjen nå, så. Men karriere og sånt, holder du deg selv med det, eller hva?
1: Ja, nei, jeg fikk jo noe, de leverte jo ull til sånne spinneri,
0: ja,
1: og jeg fikk jo til og med i tillegg til 50-lappen, husker jeg, fikk jo tøy til i buksa, da, så det var en del av
0: oppgjørelse. Ja, veldig, ja.
1: Og fikk godt betalt.
0: Ja, det hører jeg, og så kom du tilbake til Hemnes.
1: Da kom jeg tilbake, ja da, jeg var jo faktisk bare på Hemnes to lørdager. Vi var og selgte smør og greier, som jeg selv har vært med og produsert der borte. Men vi var borte hele sommeren, jeg var ikke hjemme i det hele tatt i løpet av hele sommeren. Neida, jeg kom nå hjem, og etter hvert som årene seg på, så kom jeg jo mer i ungdomsalderen da, og skjønte jo at det kunne være greit å jobbe og tjene litt penger. Og i og med at jeg hadde jobbet hardt og kroppen var fin, så fikk jeg jo lov da, og som pappa som drev med tømmersleping og tømmerarbeid og det, og var med på en del ting, og det nevnte jeg jo en annen gang i Radio Korgen at jeg var med på tok imot tømmer og på Korgen. Og
0: ja da, det var mange, du fikk en fin tilbakemelding at de syntes det var det, at du lå jo i Korskyen, eller lå jo der og med lense, og så tog imot tømmer, så kom de gjennom elva.
1: Ja da, og denne tømmerslepingen, for pappa fant ut at jeg var egentlig et godt mannskap å ha ombord, så, og jeg trivdes jo veldig godt ombord i skøytene, hadde MS Fram, som den heter. Og vi hadde jo allerede som kørveunger, var vi jo vant til å låne båter med innebordsmotor, så jeg tror ikke det var mer enn en 13-14 år da, første gangen jeg fikk lån skøyta alene, vi for ut på tur med kompiser
0: Åja, så var du skipper altså?
1: Ja, det var jeg skipper, ja. Men det var noe etter at jeg hadde... Første gangen jeg skulle prøve meg å legge til kaj, det gikk ikke helt bra inn i Elsfjorden da. Han pappa sa, det var greit, nå skal du få prøve, og han sto på bakken med bossaken klart og en kaj. Og da hadde vi sånn vribar propeller, og det var ikke så enkelt. Det var fire omdreininger med et ratt før de fra fullt forhold.
0: Åja, det var ja, veldig altså.
1: Og du var kommet... Kom jeg halvveis med to omdreninger, så var du nøytral, og så skulle du ha to omdreninger til, men jeg snurde de to omdreninger feil vei og pløyde rett inn i kajet, så...
0: Var det noe skade på
1: båten? Nei, det var vel ikke mye skade på båten, jeg tror vi hadde en liten skade på kajet, men det gikk et år før jeg fikk prøve,
0: ja. Ja, ja, men det var... Det var vel, man mod nå, så man har prøvet det en gang, så ser man at man ikke er spesialist med en gang. Ja.
1: Men det var jo det var veldig bra at de jobbene jeg hadde om sommeren, det var jo, jeg tjente mye penger, for det var jo arbeidstid, det var jo ikke 7,5 time, det var jo, jeg jobbet jo på flo og fjære, og kunne jo jobbe opp til 15 timer i noen døgn der. Så det har vært...
0: Altså, var det han, din far som betalte deg da, eller var
1: ja,
0: det...
1: Ja, han var jo lønnet av Helgelands skogeilag ja, og sagbruket på hennes, ja. Så det var jo de som betalte, men ja. Var jo registrert som hans arbeidstaker.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og det gjorde jo at jeg satt jo faktisk med en del penger, og det var jo litt spennende når det gikk da liksom i barndommen startet på skole da, på realskolen. Mm. For da hadde jo jeg, når jeg var fullt 16 år, da hadde jo jeg penger til å kjøpe meg en liten lettverks motorsykkel. Og kjørte på med motorsykkel på skolen den siste våren gikk på realskolen.
0: Oh, det var jo, ja vel.
1: Det var jo, da var jeg konge på høyen altså.
0: Og, ja, det var vel ikke så vanskelig å få tak i eksosrypet da?
1: Nei, det var jo det som var litt av poenget, og de fineste eksosrypene, de kom fra Korgen, så da fikk jeg skikkelig sjans.
0: Det hører dere da med de Korgen.
1: Ja, det var noen, jeg husker jo ikke minst hva som ble kalt for hennes Brigitte Bardot, hun ble eksosryp hos meg.
0: Åh, du verden, ja vel, ja, ja. Det er kanskje noen som vet annet om det innerst nå, men
1: jeg hadde jo i den tiden før, jeg hadde lyst til å nevne en ting til. Det var jo før liksom, jeg kom i realskoletiden, så var vi jo aktive i Svensbyen, og vi stiftet gutteklubben Lyn.
0: Lyn?
1: Gutteklubben Lyn,
0: kanskje. Ja vel, ja.
1: Og det var min eldste bror som egentlig tok initiativet til det. Men det var et spennende prosjekt. Vi skulle jo først egentlig ha sirkus nede i skogen, for det hadde de oppe på Burma, det er ungdommene som var der, de var flinke og hadde sirkus Burma.
0: Oh, ja.
1: Og der skulle vi kopiere, og vi skulle ta med, skulle introdusere åpningen på det, det skulle være med hesten til han onkel Paul, da. Paul Borserane
0: var onkel. Oh, ja, jaha.
1: Men så fikk vi ikke lånt hesten. Og da ble det jo nedtur, da måtte vi jo begynne å lure på hva vi skulle bruke, det er sirkusarenaen vi opparbeid, hva vi skulle bruke.
0: Så da laget jeg en runding da?
1: Nei, jeg laget fint nede i Svensbyskogen, en nydelig fin plass mellom noen hoga nede der, og så fant vi ut at da måtte vi bygge klubbhytten.
0: Ja vel.
1: Og det ble et spennende prosjekt, jeg ble jo med i en delegasjon, vi spurte jo hans sambruksbestyrer om vi kunne få materiale til å bygge klubbhytten. Ja, han lurte på om vi hadde penger da. Det hadde vi jo ikke. Da ble hun jaget hjem da. Men vi ga oss jo ikke og tenkte det var noe trist der. Og så var vi nå ute på høsten når stormen kom og så en blåst materiale i skyen.
0: Åja, så var det
1: bra. Jeg tror vi kanskje hjalp stormen litt grann da.
0: Sånn, ja, akkurat.
1: Så det rak jo land inn i fjæra lenger inn, og da var jo vi og berget noe der, og bare fikk det på land oppe i skogen litt grann, og så spurte vi om, det lå noe litt igjen, spurte vi om vi kunne, på en ny henvendelse, om vi kunne få den materialen som var røket land, sånn. Var jo sjekket og fant ut, det var ikke så mye som vi fikk, og da hadde vi material nok til å bygge
0: hytter. Så det var et reisverk da, med bolvegger da?
1: 2 ganger 3 meter, med inngangsdør mot sør og og vinduet mot nord, og husker godt vi hadde eget regnskap til hyttebyggingen. Det var en post i regnskapet på hytta. Vi fikk jo hos foreldrene våre det vi trengte av takpappa og litt
2: sånn. Spikar kanskje
1: også. Spikar fikk vi også. Det eneste vi måtte kjøpe, det var et henglås. Til 2,75 kroner, det stod og var postert i
2: regnskapet. Åja, så det var eget rubrikk for de utgiftene. Ja vel, var den i bruk denne?
1: Ja, den var jo lenge i bruk, og vi hadde jo også i gutteklubben lyd. Vi var på ture, vi var på mange fantastiske ture. Vi lå og kunne ligge i veka ut på Jodalen, og vi var på fjell, og vi fant grotta oppe på hennes fjell, og for på teltture. Meget aktiv klubb, og hytta ble jo brukt. Og så hadde vi fotballag. Lyd var et av tre fotballag som ble videreført til de som var litt yngre guttunga. De overtok det der. Det var drakta, og det var kamp.
2: Du, verden, det var jo nesten profesjonelt.
1: Ja, det var nesten profesjonelt, så det var veldig... Det var veldig
2: fint. De kampene, var det mot lokale her på Hemnesberg?
1: De viktigste kampene kom etter at jeg gikk videre og forlot Hemnes. Da har jeg snakket med de som var etterpå, Stein Dahlberg og Åge Karlsen, og de som var med på det laget, de hadde store kamper og turneringer, og det var veldig, veldig proft.
2: Kunne vi sikkert et veldig godt samhold i sånn gruppe med Kørve og...
1: Ja, det var jo det. Det var jo både når vi bygde hytta, det var jo fantastisk oppe. Vi hadde doning der nede og spikret og slo, og det var jo også det med klubben og det. Så det var, men det var igjen fordi at det var så mye godt samhold i de som vokste opp i Svensbyen. Alle husene i Svensbyen hadde jo to familier etter krigen. Ja. Fordi at hus til hus, mens de begynte å bygge opp nye hus etter brandene som har vært. Så det var et helt spesielt miljø der.
2: Men når dere etter hvert nå, så du ble litt eldre?
1: Ja, da var det jo at jeg begynte å tenke litt grann videre. Jeg tror det var broderen av Gunnar, som var et år yngre, som fikk meg til å begynne å tenke på ingeniørutdannelse. Han var bestemt på å utdanne seg til maskiningeniør, og da fant jeg ut at det hørtes ikke så dumt ut. Og da fant jeg ut at jeg hadde jo litt praksis fra maskinen, jeg arbeidet ombord i skøyta, det var det eneste jeg hadde, men jeg trengte mer praksis for å komme inn da på det første kullet på 3 år i teknisk skole, det var målet mitt. Så da fant jeg ut at jeg skulle ta meg en tur til sjøs som maskingutt, og var ute et år og fikk jo da 12 måneder praksis.
2: I utenriks.
1: Vi gikk med biltransport fra Tyskland til USA og gjennom Panama-kanalen og Los Angeles og San Francisco, så vi fikk oppleve det. Veldig mye spennende, så opplevde liksom livet på sjøen. Det var jo litt tøffere enn det som er på landjorda. Det kjennes gjerne.
2: Ja.
1: Så da jeg var ferdig med det, da var det rett på yrkeskolen for å få nye 12 måneders praksis.
2: Jaha.
1: Jeg gikk på yrkeskolen på Mo der, og da var det jo allerede bare over sommeren, så hadde jeg, eller jeg fikk jo beskjed da på våren eller sommeren at jeg var kommet inn i den første maskinklassen på Trondheim Tekniske Skole. Og det var en 3-årig skole, så da forlot jeg Hemnes, og jeg husker godt hva han pappa sa. Pappa var en sindig mann. Han sa det siste han sa før jeg for med kofferten av gården, det var Torbjørn, sa han. Må du huske på at du skal oppføre deg ordentlig, du får en god utdannelse, og du skal gjøre deg godt på skolen, men du skal ikke glemme å leve.
2: Ja, det var vektige ord.
1: Ja, det var veldig viktig, og det tror jeg har levd opp til. Det har jeg nå gjort før det, og etterpå. Så den kombinasjonen av det å gjøre en god jobb på skole og ha det artig i et fantastisk miljø der, det var sterkt.
2: Og da fikk du deg selvfølgelig hybel i Trondheim?
1: Ja da, jeg bodde på hybel og hadde en fin hybel, og ja. Vi hadde fantastiske klassekamerater. Det var et sterkt miljø. Det var så sterkt at vi hadde femårige jubileumsfester. Vi hadde faktisk 50-årsjubileum.
2: Hadde det, ja vel.
1: 50 år etter at vi tok eksamen, og da var det var bare tre stykker som ikke stilte opp. De var for syke for å kunne reise.
2: Åja, sier du det? At, ja. Ja, så skoletida i Trondheim, den ser du tilbake med.
1: Ja da, og det var ferdig med eksamen, så hadde jeg jo bare å begynne å tenke på jobb, og det var den første jobben jeg fikk, og som jeg søkte på og fikk, og det var på Siemens i Trondheim.
2: Ja vel, ja.
1: De var i ferd med å bygge opp en elektrovarmefabrikk for å lage varmeovn, og da ble jeg ansatt der for å bygge opp et planleggingsavdeling til den produksjonen. Det var ingen som hadde vært borte i øye, og slett ikke jeg da.
2: Åja, et planleggingsavdeling?
1: Ja, for å planlegge produksjonen fra innkjøp og lagerhold og alt, og det var en kjempespennende, men kjempetøv jobb. Så der var jeg jo 3 år der, og da hoppet jeg over til en annen bedrift i Trondheim, som heter Nobø Fabrikker, som opprinnelig hadde navnet Norsk Bøttefabrikk, og der hadde navnet Nobø.
2: Ja, vel, ja.
1: Jeg lå ut på lade og produserte forskjellige ting, bildeler, men kontormøbler i stål.
2: Ja, vel.
1: Det var de store produktene, og der fikk jo gleden av å være i 3 år der også, og god jobb og godt betalt og i et godt miljø, og følte at nå hadde jeg god kompetanse, og til og med også da i den Nobø-tiden var med, jobbet litt i salgsavdeling med salgsplanlegging, og fikk
2: ja,
1: litt
2: vel,
1: smart på
2: det
1: her med markedet og så videre.
2: Ja, markedsføring og
1: det gjorde jo at jeg etter hvert sammen med en kollega som jobbet der, som også var nordfra, begynte å snakke litt om å starte egen bedrift og bli industrigründer.
2: Ja vel.
1: Og det var en fresk tanke, og etter mange år da å gi, så ja, det blir jo etter, skal vi si, 8-10 år med ansatt situasjon på jobb, så startet vi opp den første industribedriften som heter Hepro. Det stod for helseprosjektet, så vi forkortet til Hepro. Og det var en bedrift som startet i Bodø og endte opp i Saltdalen og utviklet og produserte deler for fysisk funksjonshemmede. Og ja, den bedriften ligger fremdeles i Saltdalen og har vel 100 ansatte. Og i dag,
2: er det på Røkland? Nei, Rognan?
1: Ja, ligger på Rognan.
2: Rognan, ja vel.
1: Og går kjempebra.
2: Og det var jo, ja.
1: Men jeg solgte meg ut tidlig på den, og da var det jo bare å hoppe på et nytt prosjekt. Og det var jo det prosjektet som jeg kanskje er mest stolt av når det gjelder produkter. Det er Easy Roller, den første rullestol i plast som vi utviklet og først produsert på her på Hemnes med kappa rør og limt ihop og laget en komplett stol i plast. Men målet var jo å få den moderne produsert, og det klarte vi etter 5-6 år etterpå. Da klarte vi å finansiere og gå over til å bygge med verktøyproduserte deler og rammer og det hele. Og fikk den nye modellen som nå brukes på flyplasser og sykehus og i en del bassenger. Ja. Easy Roller som er et veldig spennende og veldig bra produkt.
2: Naturlig nok så blir du nok så engasjert når du forteller om det her, og vi skal komme tilbake til det, men når du hadde treffet din kjære frue?
1: Ja, det var jo midt i den her fasen, og jeg var jo, hadde jo et ekteskap fra Trondheim som gikk gærent, og det var vel fordi at jeg var for opptatt med reisevirksomhet og sånt. Og
2: jobbet tok mye tid.
1: Ja, jobbet tok mye tid, men klarte ikke å forhindre det, og da møtte jeg jo tilfeldigvis Dagny Thoresen, hennes jente, som jeg hadde veldig sans for når vi vokste opp, en fresk jente som hadde var i samme situasjon og var utdannet seg og skulle starte hudpleie
2: ja.
1: Og hun måtte også innsjå at det familielige hennes var slutt. Mm. Så vi slo oss på lag og dro til Jamaica og gifte oss og opplevde den drømmen som hun hadde.
2: Ja, så dere honeymoon-dagen på Jamaica?
1: Ja, det. Hun var så opptatt av at Harry ville fått det, så hun ville til Jamaica. Hun lurte ikke noe med, så først var det jo en liten kjærlighetstur, og da skjønte vi jo at der var det bare å slå seg ihop.
2: Ja, vel.
1: Jeg hadde jo et bra hus i Oslo da allerede.
2: Og ja, så da hadde du hus i Oslo?
1: Ja, jeg hadde hus i Oslo, og så etter at vi var gift, så kunne hun flytte i lag med meg, og da flyttet hun til Oslo, og da startet hun med hudpleie i Oslo, og hun var gründer hun også, altså, men på hudpleiefronten, så vi var jo to gründere som slo seg opp, og et heftig liv, og
2: men ja, men tydeligvis, jeg ser jo på deg nå, din frue, hun er jo her på sykehjemme, men jeg ser jo at dere er veldig glad i hverandre ennå.
1: Ja, vi er det. Hun fikk dessverre en svulst på hjernen som har gjort at hun fysisk funksjonshemmet med venstre side er borte, og det er veldig trist, men jeg har bestemt meg for å ha et godt liv i Lammo, så jeg er oppe her hver dag og et par timer og spiser middag, og vi drikker kaffe i lag, og prate om gamle dager, og kjæreste i høy alder.
2: Det vet jeg at du er og ser at hun, og det vet jeg også, og som sagt, det er jo lett å se at du er glad i henne.
1: Ja, det legger ikke skjult.
2: Men nå har du flyttet litt grann igjen på deg.
1: Ja da, vi ble jo, i og med at det skjedde med Dagny, og mens vi var i Oslo, var klar over at det her var at hun måtte gi seg, og jeg ønsket jo også å begynne å trekke meg tilbake for at vi kunne leve et litt roligere liv, så bestemte vi oss for å flytte hjem begge to. Vi vant hos oss herifra. Og vi fikk jo kjøpt et gamle Eilertsen-hus i Sørlandsveien 50 her.
2: Der var jeg mye når jeg var unge, for at han gammel Eilertsen, han har en sønn som heter Arthur Eilertsen, yes. Han ble gift med tante mi.
1: Åja, så du kjent litt
2: her. Jeg var bestandig, for han har bil, det har vi jo aldri hjemme, så jeg var bestandig, og sommeren så var han en tur og så godt han, Edvard,
1: ja.
2: Og da var jeg med, og jeg minnes, det var bare en ting som jeg fikk beskjed om når jeg var med dit, at jeg måtte ikke fare og plukke på, for han har sånn gullregn
1: det hørte jeg om. Det var ikke der når vi...
2: Det var ikke der, nei.
1: Gullregnet var borte, men... Ja. Men en del av ripstreene og buskene, og det var der, og kirsebærtreet, og det hele, så... Så vi var veldig heldige som fikk det huset, hadde Dagny da som kunne innrede, hun var veldig flink, hun skulle ha vært interiørarkitekt, hun var helt fantastisk. Jo, men vi fikk et fantastisk hjem, men når etter noen år, når det var klart at hun ikke kunne være hjemme, hun fikk beskjed fra hjemmesykepleien, at det her, hvis hun skulle overleve, så måtte hun komme seg opp på sykehjemmet. Ja. Og da ble det for tungt for meg å sitte med det, så da tok jeg gjorde rett og slett en beslutning om at vi skulle selge huset. Mm. Og så fikk jeg meg en veldig, veldig praktisk leilighet ute på sentrum på hotelloftet. Ja. Som jeg bor og har det godt. Men det er jo med, jeg har jo overskudd.
2: Nei, i høyeste grad, du er jo med det meste, og du er jo engasjert veldig i hennes historie og historier rundt her i området.
1: Ja, det har jeg gjort. Det var vel noe av det første som jeg var opptatt av, at vi må begynne å få frem den gamle hemningshistorien, den kulturhistorien. Det er jo, vi sitter jo på en kulturhistorie som er så rik og så stor at det må komme frem den dagen vi klarer å få til litt reisliv her, så må det bli en av de tingene vi må få frem. Gamle kirkehistorier, handelshistorier, båtbyggerhistorier og alle de her tingene må vi klare å formidle til de turisterne som etter hvert kan komme hit. Vi må legge til rette for det.
2: Det har du gjort en kjempejobb for deg. Du er jo en meget engasjert og kunnskapsrik person, så jeg har jo vært på noen møter. Det er jo, du har jo veldig ofte, om ikke bestandig, et innlegg som er veldig interessant.

0: klarte å utvikle en flott miljø her på Hemnes.
1: Men sett i det perspektivet, jeg regner med du var ikke ubetinget glad for at ferja skulle legges ned.
0: Nei, det var vel det største kampen jeg har vært med på her. Det var jo at vi prøvde å slåss og skjønte jo at til og med de politiske partiene i kommuner gikk inn for det. Vi la jo frem en kalkyle som visste at vi kunne bygge, oppgradere veien fra Mosjøen til Leirfjord med ny tunnel og ny vei. Vi kunne oppgradere veien til Leirvika, fortsette veien til Sunne, bru over Sunne, og koble oss inn på det. Og enda kunne vi komme 150 millioner under det som var kalkylen. Og det er når vi ikke klarte å få forståelse for det en gang, så er jeg veldig skuffet over det som skjedde.
1: Ja, det kan jeg tenke meg til, men det var vel også en kongstanke at den avdøde Kristian Breivik.
0: Ja, han hadde jo den samme tanken tidligere, men det var jo det som var at vi vurderte å se på den muligheten, ja. Og den var jo kølåpen for å gjøre det, men det var det. Det var jo politisk bestemt at man skulle kjøre det. Og jeg synes jo det var en stor feil at man ikke vurderte hele Helgeland og så på den fremtidige strukturen for veier, og det, da tror jeg hadde man gjort det da, så hadde vi hatt ferjeforbindelse fra Leirvika til Hemnes, og kanskje et ferjekai i Utskarpen også, og fått bort mye av problematikken.
1: Trekant, ja.
0: Nå skal vi prøve å gjøre det på annen måte, og vi har nå etter hvert med i Hemnes Båtbygge Historiske Forening og Remi Kjetil, og prøve å bruke den til kanskje litt sånn reiselivstrafikk i den trekantruta.
1: Ja vel, ja, for det gikk det vel, jeg vet ikke, daglige skjøter som kom fra Bardal og gikk til...
0: Ja, det var jo Ninni og Thomas Mathisen som var min nabo i Svensbyen. Han hadde jo Ninni og farta. Det fungerte fint. Han var mellom Leirvika, Bardal, Utskarpa og Hemnes, fast trafikk. Og
1: det var fast, ja. Det
0: fungerte veldig godt en gang.
1: Så det, da kom du deg tilbake på dagen også, ja.
0: Ja. Ja, det var jo...
1: Men du, det var noe jeg som sporet deg av da, men det der storfabrikken, eller den fabrikken som du...
0: Easy Roller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Den drives ennå i dag.
0: Ja da, jeg har selgt ut mine aksjer for jeg fikk noen medeiere der som gikk bak ryggen min og ødela den... Forretningsideen som jeg hadde vært ødelagt, og da ga jeg opp det. Jeg orket ikke å begynne å slåss lenger. Men den er i gang. Den produksjonen ble flyttet ned til Tyskland, ifra Norge ned til Tyskland, og med stort lager nede i Tyskland, og noe av distribusjonen skjer i Europa, men den største delen av salget skjer i de nordiske landene. Men det er bare på sånn sparebluss.
1: Men jeg synes jeg husker det at du, eller jeg ser når du er,
0: ja.
1: Var bosett, vet ikke, men hadde dere noen avdeling i Brasil?
0: Nei, det hadde ikke jeg, bare at jeg hadde jo med noe. Ja, vi kjøpte hus der etter at vi for på en ferietur.
1: Ja, vel, ja.
0: Kjøpte oss et hus, og det var, Dagny hadde trøbbel allerede da, så hun... Det var soverommet oppe i andre etasjen, og snøblad av trappet, så vi selgte og kjøpte oss et nytt hus.
1: Og bygde videre på oss den måten da.
0: Men jeg tok jo med noen rullestoler også bortover det i den tiden, som vi introduserte, men det var jo ikke, det var vanskelig å få det til. Brasil ble ikke noe sånn marked. Men jeg er helt ute av styr og steller i Sirolet.
1: Nei, men det er ikke hyggelig å få lov å se tilbake på ting som man har fått til.
0: Ja, faktisk, det er godt å være tilbake på Hemnes og tenke tilbake på alle de oppvekstene fra jeg var 0 år og til jeg flagget ut som 17-åring og alle de tingene jeg opplevde. det är inte mange som är förunt och

0: å kunne få oppleve det, det noe, et rikt liv som jeg veldig stolt av det selv at jeg fikk den muligheten og at jeg tok den muligheten og, og har gjennomført
1: det. Ja, det kan jeg tenke utifra situasjonen med din kone, så hadde vel ikke vært noe aktuelt for deg å tatt deg en tur til syden av vinteren eller noe sånt?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg er såpass opptatt av å ha kontakt, men jeg vet jo det at hun har ikke noe imot om jeg ville ta meg en tur, men det blir ikke den samme gleden med å gjøre det. Vi hadde så sterke turer. Vi var, det var Dagnir som bestandig tok initiativ til det vi skulle dra. Vi har vært i masse land, og vi har hatt masse fantastiske turer. Og det klarer ikke jeg å oppleve alene. Det må jeg oppleve med henne.
1: Neida, never change a winning team, er det noe som heter.
0: Det er noe som heter, ja.
1: Nei, men Torbjørn, er det noe jeg har, jeg skal ikke si, jeg har glemt bort, for jeg har nå fått lov å sette og hørt på en trivelig historie. Er det noe vi har, eller jeg, vi har glemt bort, som du gjerne vil ha?
0: Nei, det er det ikke, men jeg har jo håpet jo nå at, at vi klarer å få i kommunen og få til et ordentlig samarbeid mellom tilstedene i kommunen og ikke drive og slåss. Det er jo en av de tingene som jeg prøver å være med og få til. Jeg synes det er nesten for jævlig at vi ikke klarer det, og det er selvfølgelig synd at kommunen ikke har økonomi, men vi må jo prøve å ta i lag og være med og bidra på forskjellige måter og få snudd det her til en positiv situasjon igjen.
1: Har du noen gang engasjert deg i partipolitisk virksomhet sånn på lokal?
0: Ikke offisielt, jeg har jo vært med, jeg har noe politisk retning. Det er klart når man er industrigründer og du er eier av bedrifter og er ansvarlig for kapital, da er det jo en del partier du skulle ikke passe inn i.
1: Det skulle jeg tro, ja. Nei, men Torbjørn, jeg får deg lov bare å si tusen takk. Men for meg og Korgradioen, og jeg ser ikke bortifra det noen som hører på, så synes at det kunne være trivelig at du fortalte litt grann. For du er jo en markert og kjent person.
0: Så. Ja, og jeg har ikke noe imot. Jeg har jo hatt flere grupper og møter hvor jeg har kunnet fortelle litt om Hennesberget. Ja. Så det har jeg absolutt ikke noe imot å være med i en del sammenhenger og kan fortelle litt om det gamle livet her, og kulturhistoria som jeg har satt med på den. Ikke minst krigshistoria som er jo helt fantastisk. Så jeg håper jo virkelig at vi kan få en annen situasjon i kommunen og slippe å slåss og være uvenner og krangel.
1: Ja, men du er både en spenstig kropp og lett til bens, og jeg kan jo bare si at hvis det er noen som trenger etter det til neste år, så vet de hva de kan hende.
0: Ja, det er spørsmålet om ikke kjøren tar kontroll over meg da.
1: Det skal du ikke tro, men tusen takk, Torbjørn. Tusen takk.
0: Nei, tusen takk selv. Det var hyggelig å få lov å fortelle litt røverhistorie.
1: Ja, røverhistorie. Jeg synes det var trivelig å høre i hvert fall. Ok.

Ja, det var en Øystein Sunde som snakket om en litt uoversiktlig familie, et familietre som han opplevde. Det var han, Torbjørn Skjærans og vi Haur, som snakket nå. Og det var jo et langt program, men det var jo, for meg så var det trivelig å få høre han. Han Torbjørn, så vi sender det selvfølgelig i en bolk da. Ja, da begynner jo nærme slutten på den her seansen her, men jeg har noen meldinger som jeg kan jo gjenta. Og den første, det var den her jubileumskonsertene som hun Vastar snakket om, og det altså i 2016 til 2026. Og det altså i fem kirker som vi avholdt fem konserter. Det i Dolstad kirke, Brønne kirke, Ytteren kirke, Hemnes kirke og Sandnessjøen kirke. Og alt foregår samtidig i de forskjellige kirkene, og det torsdag den 10. september klokken 1900. Og så det også markering av verdensdagen for selvmordsforebygging. Og det så, de som står bak det her, det Leve Helgeland. Så jeg kan jo, lese litt grann. Fra jubileumsmenyen kan du la ditt døre fylles av fine tekster, hilsener, appeller og nyte musikalske perler. En herskare av frivillige og med verbale, musikalske og tekniske innslag vil sørge for dette. Tusen takk for alle disse som stilte velvillig opp for Leve. Og som sagt, der det for voksne billettpris 200. Og det blir billettsalg i døra, og der kan du bruke både VIPs og kontanter og kort. Og så barn under 12 år gratis, og likens det gjelder også medlemmer av Leve. Så det var den jubileumskonserten som skulle arrangeres på torsdag. Og så tar jeg også med... Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping den 11. til den 13.9.26. Dette treffet klubbløst og kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og så står det store bokstaver velkommen. Ja, men da tror jeg at vi får en... Ja, jeg får en Terje inn på øret og sier at jeg må minne på at det ikke er noe sending i morgen på Radio Korgen på grunn av begravelsen. Så får jeg høre og håpe at dere noen har i hvert fall hørt det litt på oss. Og så får han Vidar Sandbeck avslutt kvelden med en får ta det en kan få. För oss och det är han Terje Nygård och han Jens Johan Valle som säger det och så hörs vi igen på fredag. Tack för oss.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, I sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023.
1: Mm.
0: Det har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen ved Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for denne sommersendingen vår, og så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

fikk. De fleste hadde flust med tid og nok av himmelrom, fordi de var så håpløst født

0: Stortinget.
1: Vi gror ei blære på Stortinget.
2: Klær ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette jo bare naturlig utvikling. De husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster, og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksamen artium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da, men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire du Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så faktisk den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det litt vanskelig for meg å svare på. Jeg jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det den som sjefen her. Thank you.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedicte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men dette problemet med lystgass... bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja, vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med...
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da,
0: man.
1: Hva? Ja, men se på den dressen de på den da, den slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja, da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nærsagt.
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noe det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger har vi og... Ja, regn og sludd og snøbygger også, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei,
3: han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og, ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje ikke prøve å ha sånne forhold, at folk ikke blir så syk, og samtidig prøve å legge forhold til rette, så folk kan leve sånn at de får styrke immunforsvaret, da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle, da, så må vi begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig, da, gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Hidok noe dere kan stille opp med på Stortinget I sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i vest geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som har. Jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da. Når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var i hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå i kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det i sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sånn ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme i ovnskroa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe, så lokalsykehusene ville legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, men det var en professor da, i medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, og mente de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse i høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg er veldig viktig, og kanskje bare det viktigste er kanskje at de er med der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok ut beredskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vi nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre i stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det er ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme i tillegg til det vi har, for det er ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det i dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede i Nordlandssendet, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute i øynene noen stand. Og de har fått noen i dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare et times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, så de måtte mor Rana. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da må reise inn på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lengre frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det er ikke så mye penger spart da på å legge ned, og så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger i dag. Nei vel, det jeg mener, det er en uheldig situasjon vi har satt oss i, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det kostet med utenlandske vikarer, for det er overflod av leger i mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for i dag er spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem er det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, i fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe det at de blir jo sendet på sentralsykehuset i Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det er at vi legger forskjellige ting i begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer, ikke sikkert sånn på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen den skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo i Rana nå fått bemanning som gjør at de er kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, så var det jo ikke nøye. Og vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye, hva de kallet det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterste da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket og silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap til en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, så er det jo ikke sikkert at det er noe helikopter som kommer frem, heller.
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir likas i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland, og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevja.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt. Ja. Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er jo i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag, ja.
2: Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det rytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få... Det er sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det er ikke flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag, der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det blir jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisreguleringen dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og når unger, men jeg fant ut at har vi sett nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller Høyre kanskje rett
3: og slett. Så vi har, og er faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis Høyre stemmer på den. Det var mulig at Høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det jo i fordobling.
3: Det fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det for lite, det må opp, men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det, det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag, det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk i Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes,
3: ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordoblet, og så står det lenge ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han i foresli å redusere fra inntekten, eller fra det blir fem trinn før, men nå skal reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det kan være jo ikke spiselig i det hele tatt. Jeg mener 120 000 med inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke til å treffe den i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til at alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjemme eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke rå ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Da er det der det, at det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hei, da. At det som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig å
2: ja, rå ungene der. Ja, det der så ut, det så ut sånn.
3: Det. Nei, da, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe, sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke tapt så mye inntekter som en har frøktet før, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, ber inntekter neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese opp deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyde det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og så, og nå ble det noe kritikk da, det politikken Hemnes, det skulle kanskje ikke ikke kritisere for at de har, men da skal det ha vært hørt begrunnelser, hva de skal bruke pengene til.
2: Nej, du vet, de ska nog på kurs, de hinner vara på loven nu en hel där det ska nog betalas, det är nog mycket som ska betalas, vet du.
3: Oh, ja.
2: Det är nog hård snack om, men det står nog det här att tillsammans det här hvis det här förslaget vill jag bli vetat så vill den nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter, över en miljon extra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250.000 i mer intakt.
3: Jaha.
2: Sånn er det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Nå står jeg på Polet i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jemt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå januaren er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er opp når vi blir et lysere og folk fer på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg tre liter.
1: da blir det litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folk kjøper.
0: Ja.
1: Kanskje det går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det er fint vær og varmt i været. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper sånn virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe... Både kava og prosecco og krevant og litt champagne, kjemann på alle anledningene.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr i den champagneen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig, så
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter igjen. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring. Det er lettvint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg, skal man jo kjøre et stykke.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå er det en app som man ser hvem man er inne på lager, en app på telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker så er det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hente her.
0: Ja, så kjører de forbi, ja.
1: Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du
1: det? Da har jeg mye akkvitter som vi ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det er ikke til vare for kun i Korgen da.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge.
0: Ja. Ja, det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele. Det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er. Så, for eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Andre plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Hva er 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass. Det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, veldig.
1: Ja. Ja. Utenfor Pal.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha. Var det et årsstudium?
1: Ja, årsstudium, ja.
0: Ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe grødd i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinopolet sender ut?
1: Der man har ledd et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, akkurat.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstra kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Veldig, veldig. Jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: Nå, eller hva, skal du prate litt grann her?
1: Skal jeg prate litt grann med han, Øyvind Arnsen? Det forekommer at det visse tema som går igjen når jeg har sendinger her I radioen. Men når det gjelder frivillighetssentralen, så kan jeg kanskje slutte å prate med deg, Øyvind, om det ofte. Nå dere I gang, og da kan dere få drive I fred, det sånn?
2: Ja, I gang, det jo litt en sannhet med modifikasjoner av det da. Og jeg håper jo at du ikke slutter å prate med meg etter at vi I gang.
1: Driver bare fødselshjelp, vet du.
2: Ja, og det kjempeflott å få komme I radioen og få prate om engasjementet som I gang. Nei, vi ikke skikkelig I gang, selv om Ranebladet har annonsert det aller så kraftig. Men det foretatt et stiftelsesmøte, og det nedsatt et driftsstyre. Og det synes jeg jo kjempeflott. Vi så langt. Og det funnet og gitt kontorplasser I Hemnes kommune. Og
1: Hvor han?
2: Ja, det lagt til... Det ligger I Korgen samfunnshus. I samfunnshuset så det en gammel leilighet som står. Og den utmerket som kontorlokale for det her driftet her. Inntil videre. Inntil at man finner noe mer hensiktsmessig. For det lite hensiktsmessig utifra det at det dårlig adkomst for alle brukergrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durene I rullestol, så det litt vanskelig.
1: Mm.
2: Ja. Så
1: Vil det si at dere har flyttet inn der nå, eller?
2: Nei da, fysisk så det ikke gjort noen ting med lokalet. Kommer man I gang på skikkelig vis så skal det gjøres en del litt sånn tekniske innretninger og innredninger selvfølgelig etter hvert.
1: Det du som skal ha tilhold der da, og koordinere og sånt?
2: Jeg har sagt det sånn at inntil videre så har jeg lyst til å sette som daglig leder og dra det I gang.
1: Det var naturlig. Du har hatt hovedideen, ideen
2: ja.
1: Og Ja, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg greit og fair.
1: Ja. Frivillighetssentral. Si kort om hva det
2: En frivillig sentral, det en møteplass for alle typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolutt alle grupperinger av befolkningen.
1: Du verden.
2: Ja.
1: Det var vittfavnende.
2: Ja, det veldig vittfavnende, så det favner om på den ene siden brukere av tjenester, og på den andre siden da, de frivillige av de forskjellige typer tjenester.
1: Tjenestene kan jo være...
2: Ja, det som seilt opp, og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med... andre folk til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og, ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning.

0: Vi vet jo alle at vi har en god del flyktninger i Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de er her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss i lokalmiljøet.
1: Mm-hmm.
0: Og det, og foruten det så er det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og leve i lag i Hemnes. Det er vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det priser jeg tiltak, men de fortjener å komme inn i litt mer ordnet form.
1: Ja.
0: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt egne folk som har lyst til å sette med det. Så det er i korte trekk litt om de aktivitetene som er naturlig legging.
1: Men finansieringen av det her, hvordan er det tenkt det?
0: Nei, finansiering, det vil foregå sannsynligvis med en tiggerunde til lag og foreninger.
1: Mm-hmm.
0: Basert på rene, åpne søknader.
1: Mm-hmm.
0: Sånn at hvert lag får stå fritt til en frivillig kontingent. Ble det sagt i stiftelsesmøtet. Og det er klart, det
2: er ikke veldig sårbart da.
0: Jo, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det er i Hemnes litt vanskelig.
1: Ja.
0: Så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre frem noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
1: Mm.
0: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
2: Men Hemnes var ikke?
0: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut det her midlene her, de krever at man er i gang. At man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
2: Fordi du fortjener?
0: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
2: Mm. Rana har drevet lenge?
0: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter det og vi må bare få det til her i Hemnes også.
2: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
0: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med det.
2: Nei, og du har holdt garantert på en stund du også?
0: Nå er det gått over et år til å holde på med det her.
2: Ja.
0: Utrolig spennende og givende tid.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Så,
2: ja.
0: Neida.
2: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
0: Det var vel stort sett det hele.
2: Mm-hmm. Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
0: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om gangen.
2: Vi får se.
0: Mm.
2: Vi får se.
0: Ok.
2: Hvis du er snill gutt.
0: Ja.
2: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
1: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Band i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.